v poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke je treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kresler.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

6 je ura. U današnjem petku 7. augusta na valovih Radija Sraka čas za prve jutranje novice. Novice iz domovine. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. Slovenija se bo glede na opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje iz rdeče obarvala v oranžno. Na Primorskem ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Pričakovati je tudi gost promet. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je včeraj pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. S koncem vročinskega vala se danes končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Agencije Republike Slovenije za okolje in posledično nižjih temperatur, so sporočili z zavoda. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa, povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Prvi petek v avgustu zaznamujemo Mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij. Povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre za liter. Pivovari bodo ob tej priložnosti pripravili tudi nekaj dogodkov. Po svetu. Oboroženi izraelski judovski naseljenci so v sredo zvečer napadli odročno palestinsko vas Hirbet al-Tuba na jugu zasedenega zahodnega brega. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Vafa so Izraelci požgali več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo, je za francosko tiskovno agencijo sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so medtem potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bosta približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je včeraj sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah iz skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike. Poročanje ukrajinske tiskovne agencije Interfax Ukraine pozema nemška DPA.
nekdanja ukrajinska veleposlanica v Združenih državah Amerike Olha Stefaničina, ki jo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek razrešil, je bila v sredo uradno obveščena, da je osumljena v protikorupcijski preiskavi. Osumljena je nezakonitega bogatenja in lažne prijave premoženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Severna Koreja je včeraj proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je izstrelil dan po tem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington je od Filipinov uradno zahteval izročitev filipinskega pastorja Apola Quiboloya, ki je v Združenih državah Amerike obtožen trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na zunanjem ministrstvu v Manili. Šport. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja. Potem, ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira svojega predsednika Gianija Infantina in da bo ta nadaljeval svoje delo, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti, v nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Proti popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. O petih v Novi Gorici pretežno oblačno 28, Celje 23, Črnomelj 18, Kočevje 14, na Kredarici pretežno oblačno 10, v Cerkljah ob Krki jasno 19, v Mariboru pretežno oblačno 23, na Brniku zmerno oblačno 18, jasno pri 27, v Portorožu pri 22, v Ljubljani pri 19, v Novem mestu. V Postojni pretežno oblačno pri 22, v Murski Soboti pri 21, Slovenjgradec oblačno in ravno tako 21 stopinj Celzija. Še na ceste, na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti pa je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa.
In če tudi vi, udeleženci v prometu, opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka, nič 80 7199. Povejte, ki je v prometu ne bo tako, kot bi moralo biti, ko opazite nesrečo ali pa seveda policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. Prebudili ste se v petek 7. avgusta, 6:10 je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: Ani lepo, in angel in pravljica. Tako, dobre, mi si želimo, da bi živeli v pravljici, tako kot v pravljici, in da bi čim kasneje šli med angele. Vrak si ga vidi, ali je tam res tako lušno, kot nam pripovedujejo. Petek pričenjamo, Darko, pa še bom z vami v tem ledo poldnevu na frekvenci Radija Saraka in tako. Skupaj pričenjamo tako kot vedno z vašimi glasbenimi željami. Ni 733 22 100 telefonska številka. studio@radiosaraka.com elektronski naslov, lahko nam pa pošljete glasbeno željico tudi na naš Facebook profil, tudi tam jo bomo prebrali in vam jo zavrtili. No, nekdo se je okoražil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro. Dani. Dani, dobro jutro. Kako ste, kaj?
1: Vroče.
0: Aha, danes... Danes bo menda malo manj, so rekli.
1: Ja, bomo preživeli.
0: Če smo 40, bomo tudi 35.
1: Je tako daleko.
0: Kaj bova zaigrala, Dani?
1: Od Lene Blede, pogrešam, opa, malo imam prenaglas.
0: Zelo prenaglasi.
1: Grem malo ven, na vrata.
0: Dobro. Aha, zdaj je pa že malo boljše, tako
1: je.
0: Evo,
1: pa še boljše zrak je ven. Od Lene Blede, pogrešam te.
0: Evo, pismica.
1: Ti podarila moji sestri Veri, ki želuje v teh žalostnih trenutkih. Evo. In sočustvujem z njo.
0: Lepo. Lepo ste uštimali. Lep dan, Dani.
1: Hladno pijačo.
0: Tako, pa se slišimo.
1: In to je to.
0: Pa se slišimo kmalo, Dani.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Uživajte srečno.
1: Lep pozdravljam vse belokrajnice, če že slišijo.
0: Oj,
1: če spijo, če niso v krompirju.
0: Niso v krompirju, kak krompir smo že pobrali, ker drugače ga bi ga že... bi se že posušil, tako, ja.
1: Ja, res. Lep dan, Darko.
0: Enako, adio.
1: Čau.

0: Marsikdo, marsikoga pogreša, takšne življenja, ne? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko, Joži iz Blanca pri telefonu.
0: Dobro jutro, Joži. Tiš, vi pa imate energijo v glasu, kot sta, da bi bili že 2 uri po konc.
1: Ja, sem že zalila vrt.
0: Aha, lepo, ja. Lepo. Ja. Menda še 10 dni ne bo nič. Dežja,
1: ja,
0: menda.
1: Tukaj možda bo dan smaj, sem da ne bo kaj prehodu.
0: Ja, ponavadi je... Povejte.
1: Za dan sem si pa želela Engelberta Humperdinga, španske oči.
0: Evo, če nam bojo... Če nam bojo...
1: Nisem znala spregovoriti.
0: Nič narobe. Če sej, no? To ni ravno priimek za slovenščino, si malo jezik zlomi. Si malo jezik zlomi.
1: Lepa melodija, ne?
0: Zelo dobro. Lepa, zelo lepa.
1: Gospodarko, najlepša, hvala pa lepa.
0: Joži, uživajte, se slišimo kmalu.
1: Na svidenje, hvala lepa.
0: Adio.

0: Ko je prekrasna pismica, ko je prekrasen glas, to pa je užitek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: No, maj da je po konc. Dobro jutro.
1: Je, je.
0: Ste že kaj vode porabili danes jutraj?
1: Danes pa nisem šla zalivat, ko napovedujejo malo dežja, bomo videli, če nem pa jutri.
0: Mogoče pa bo kaj?
1: Ja, bolj slab, ampak mogoče, no.
0: Ja.
1: Nam bojo kaj ustregli.
0: Upanje umre zadnje, smo se dogovorili, tako da... Naj pade. Konec koncu, pa če pade samo toliko, da se neha prašit, bo tudi dobro. Sej, da bi tole našo zemljico napojilo, bi moralo padati 2 tedna, pa še ne vem, če bi.
1: Ja. Zdaj je pa res tako, da groza.
0: Še 10 dni nas čaka. Suše.
1: Ulk? 10 dni?
0: Še 10 dni suše, pol bo pa povedal kuk še naprej.
1: Ojej, groza.
0: No, vidite, vse tisti, ki ne znajo plavati, jih ne bo nič strah.
1: Ne, jaz tudi ne znam, pa je v redu.
0: Kaj bova zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela od Poljanškov Povej zakaj.
0: Evo je. Je že pripravljena.
1: Ja, hvala, gospodarko.
0: Majda, želim vam kakšno kapljico dežja brez prevelikih neviht.
1: Ja, hvala lepa, tudi jaz vam enako.
0: Se sliši vam, Majda, hvala, adio.
1: Hvala, nasvidenje.

0: Večne pesmice Rudija Poljanška nam pobožajo dušo in srce. Točno pol sedmih je ura, telefončki so se umirili, nihče ne kliče, dobro, kdo nam je pisal? Anica. Čeprav je poletje na vrhuncu, bi vseeno rada slišala zadnji poletni dan. Lep pa ne preuroč dan nam želi vsem skupaj, Anica. Marjan je pisal za svojo Cvetko, vedno bom le tebe ljubil. Matej pa dobro jutro, rad bi slišal pesem Bruna Račkega, da mi je još jednom. Lep pozdrav studio, lep dan nam je zaželil vsem skupaj. No in tudi telefon se je zbudil. Čigava bo zadnja glasbena želja danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro.
1: Lepa je Bogdan.
0: Ja, zjutraj pa navad eden, razen če zvečer malo preveč popijemo, pol vidim dva.
1: Drži. vse se hu, konc meseca, pa pol denarnice sušal.
0: to je še dobro konc meseca.
1: Ja.
0: Ja, ponavad je tako, da je denar v denarnic en teden, pol je pa tri tedne sušal.
1: Točno tako.
0: Kaj bova zaigrala, Bogdan?
1: Darko, jaz bi pa Bobre, srce se prepušča samoti.
0: Aha, tako kot denarnica.
1: Tako.
0: Dobro.
1: Darko,
0: ja?
1: Veš kaj, žabe bodo vesele danes.
0: Ja, bo imele ohcet.
1: Točno. Dobro.
0: Lep dan, Bogdan.
1: Ja, enako pa bodi.
0: Ajdi, hvala za klic, srečno, ja. Adijo. 6:32 minut, a smo prebrali vse glasbene želje. Smo, tukaj ni nič novega, tudi tukaj, ne? Tako, pošala dneva sledi pa obvestila za vinogradništvo, za vinogradnike, ja, evo ga, trgatev se približuje. In tako naprej, horoskop, reklame, se veste. Dobro jutro!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Sodnik sprašuje pripravnika na sodišču. Ali lahko moški med tekom posili žensko? Pripravnik malo pomisli in reče.
3: Ja, načeloma, ne? Kaj ti ženska z dvignjenim krilom teče mnogo hitreje kot moški s spuščenimi hlačami.

0: Poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
1: Varstvo vinske trte. V vinogradih poteka zorenje, jagode se sortno značilno barvajo in mehčajo. Vremenske razmere so za razvoj zdravega pridelka ugodne, zato je redno varstvo vinogradov v tej sezoni zaključeno. Suho ozračje in izredno visoke temperature v zaključku predelovalnega obdobja ne ustvarjajo pogojev za večje okužbe. Trenutne nevarnosti okužb si poplesnijo ni. Če se bodo okoliščine spremenile, vas bomo pravočasno obvestili. Do trgatve vinogradnikom svetujemo naslednje ukrepe. Listje v območju grozdov odstranjujte postopno, da zmanjšate tveganje za sončne ožige. Pri odstiranju grozdov upoštevajte lego, izpostavljenost in občutljivost posamezne sorte. Pri bolj obloženih trtah po potrebi izvedite redčenje pridelka. Pri rdečih sortah s hitrejšim in enakomernejšim dozorevanjem zmanjšujte tveganje za napad plodove vinske mušice. Hkrati vinogradnika obveščamo, da v avgustu služba za varstvo rastlin pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije zavodu Novo mesto na območju vinorodne dežele Posavje začenja s pregledi in vzorčenji vinogradov na prisotnost zlate trsne rumenice. Vzorčne trse označimo z lepilnim trakom in uradno nalepko UVHVVR. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice v vinski trti lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Lastnik vinograda bo rezultate laboratorijske analize prejel po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.
2: Na Radiu Sraka ste poslušali kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto.

Šest in 47 minut, skoraj že zamujamo s horoskopom, da ne bi komu kaj pobegnilo. Gremo takoj. Oven. Preutrujenost vas opozarja, da okrepite imunski sistem. Izogibajte se klimam in umetnim pijačam, saj boste le tako ohranili dobro počutje in hitreje okrevali. Bik. Umirite misli in ne sprejemajte stresa iz okolice. Izognite se sporom in slabovoljni družbi, saj boste le tako ohranili notranji mir in dobro razpoloženje. Dvojčka. Naloge boste opravili hitro, sproščeno in učinkovito. Ne boste izgubljali časa, zato boste uspešni, vaša zbranost in energija pa bosta marsikoga presenetili. Rak. Istrice strasti bodo hitro preskočile in zapletli se boste v ljubezenske igre. Samski, sledite srcu. Vezani pa dobro premislite, preden prestopite mejo zaupanja. Lev. Če partner ne bo vračal vaše naklonjenosti, vas lahko hitro očara nekdo drug. Samski boste izžarevali privlačnost, zato brez zadržkov uživajte v novih poznanstvih. Devica. Pred vami so pomembne spremembe življenjskega sloga. Čeprav še oklevate, vas bodo dejanja pripeljala do poti, na katerih se boste počutili zadovoljno in mirno. Tehtnica. Posvetite več pozornosti telesu in dobremu počutju. Vztrajnost pri zdravih navadah vam bo prinesla več samozavesti, energije in notranjega zadovoljstva. Škorpion, čas je, da se sprostite in na življenje pogledate z drugačne perspektive. Čeprav vam spremembe niso blizu, vam bodo prinesle več zadovoljstva in miru. Strelec, sprostite se, uživajte v drobnih radostih in negujte lepe odnose. Hvaležnost ter sodelovanje vam bosta odprla vrata do več uspeha in iskrenega zadovoljstva. Kozorog, ne skušajte nadzorovati vsega, kar se dogaja okoli vas. Delujte mirno in sproščeno, saj vas usoda vodi proti izkušnjam, ki bodo brodile lepe sadove. Vodnar, če želite spodbuditi novo dogajanje, se pridružite družbi in odprite zanimiv pogovor. Vaše ideje bodo hitro navdušile ljudi, ki vam bodo z veseljem sledili. In še ribi, ko boste sprejeli pomembno odločitev, se bo pot odprla skoraj sama. Sreča vam bo naklonjena, zato pogumno pokažite svoja čustva in sledite srčnim željam. Ja, to lahko naredimo vsi, a ne?

0: Na sporedu so oglasi.
1: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 evra. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice, kmetijske zadruge, Trebnje, Krka.
2: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem 2 novih gasilskih vozil PGD Lukovek, ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek, ne zamudite!
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
4: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta petek ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku Glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
5: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

7 je ura. Prisluhnimo novicam u današnjem petku 7. augusta. Novice iz Slovenije. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. Slovenija se bo glede na opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje iz rdeče obarvala oranžno. Na Primorskem ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Pričakovati je tudi gost promet. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je včeraj pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur, v hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise. Planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezana željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Prvi petek v avgustu zaznamujemo Mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. Pivovari bodo ob tej priložnosti pripravili tudi nekaj dogodkov. S koncem vročinskega vala se z današnjim dnem končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku, zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Agencije Republike Slovenije za okolje in posledično nižjih temperatur, so sporočili zavoda. Po svetu. Oboroženi izraelski judovski naseljenci so v sredo zvečer napadli odročno palestinsko vas Hirbet al-Tuba na jugu zasedenega Zahodnega brega. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Vafa so požgali več hiš, več prebivalcev je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je včeraj sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike, poročanje ukrajinske tiskovne agencije Interfax Ukraine povzema nemška DPA. Nekdanja ukrajinska veleposlanica v Združenih državah Amerike Olha Štefaničina, ki jo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek razrešil, je bila v sredo uradno obveščena, da je osumljenka v protikorupcijski preiskavi. Osumljena je nezakonitega bogatenja in lažne prijave premoženja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Washington je od Filipinov uradno zahteval izročitev filipinskega pastorja Apola Quiboloja, ki je v Združenih državah Amerike obtožen trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na zunanjem ministrstvu v Manili. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podpisal dva izvršna ukaza, s katerima znova želi omejiti pravico do državljanstva Združenih držav Amerike z rojstvom na ozemlju države. Ob podpisu ukazov je dejal, da je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poizkus omejitve državljanstva za otroke rojene v Združenih državah Amerike. Šport. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja. Potem, ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira svojega predsednika Gianija Infantina in da bo ta nadaljeval svoje delo, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Ob šestih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno 25. Celje 23, Črnomelj 18, Kočevje 14, na Kredarici manjša ploha 10, Cerklje ob Krki jasno 19, Maribor oblačno 23, na Brniku zmerno oblačno 18, v Portorožu pretežno jasno pri 27, v Ljubljani jasno pri 21, v Novem mestu pri 18, Murska Sobota oblačno 23, v Postojni pretežno oblačno pri 22, v Slovenj Gradcu pa pri 21 stopinjah Celzija. Še na ceste pokukajmo, zastoje imamo na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In če vi opazite še kakšno posebnost, nič 87199 brezplačna številka Radija Sraka. To so bile jutranje novice na frekvenci 94,6 MHz Radija Sraka. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

da Sukša je in to se pozna. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala se zahvaljuje za razumevanje.

La copa beremo, časopise, če tudi ne moremo vode pit, kaj nam prinašajo danes. Najprej optimistične slovenske novice na prvi strani. Morilec s katano je postal narkošef, se sprašujejo. V Italiji razbili kriminalno družbo, menda vodeno iz slovenskega zapora. Domnevni vodja Elvis Livadić sedi zaradi zločina v Mariboru. Ali je avtoservis požgal bivši delavec, se sprašujejo na strani 15. Zanimivosti iz Pirana. Za omaro 200 let skrit star zaklad. Vidite, če ne bomo premikali omar zaradi pajčevine in prahu, bomo pa zaradi zakladov mogoče. Dnevnik se na prvi strani sprašuje o obrambi in bruto družbenim proizvodom. Kaj bo ministrstvo za obrambo kupilo za 236 milijonov evrov? Zakaj? Obrambno ministrstvo naj bi z rebalansom dobilo dodatnih 236,2 milijona evrov. Vendar ne razkriva, zakaj jih bo porabilo. Ker bo do konca leta ostalo nekaj mesecev, ni jasno, ali ima že pripravljene velike nakupe ali pa bo obveznosti in s tem finance preneslo v prihodnja leta. O vojni v Ukrajini pišemo, ja, prestregli niso niti ene rakete. Pa še, prodaj električnih vozil v Sloveniji dosega rekordne številke, zna pa si je izjemen skok zanimanja kmalu trčiti ob zid. Razpoložljiva sredstva za subvencije so že skoraj pošla. Ker nove niso potrjene, pa bi mnoge kupce zaradi dolgih dobavnih rokov lahko udarilo po žepu, ja? Kaj piše današnje Delo o izvoznih prvakih, ki kljubujejo vse več oviram? Slovensko gospodarstvo je eno najbolj izvozno usmerjenih v Evropski uniji. To je dobro. V rubriki Aktualno na strani 3 o trdovratnih pomislekih o demografskem skladu. Javna razprava o zakonu o demografskem skladu se je iztekla. Več kot 40 deležnikov opozarja na številne pasti. Kako se bo odzval predlagatelj, se sprašujejo. Na prvi strani tudi sličica o javnem škropljenju vode, suše in vročine še zlepa ne bo konec. In še malo o migrantih, zaradi krize v Seuti je območje brez nadzora na mejah spet na udaru. Petek je, danes imamo tudi tednik Mladina. Na prvi strani predsednik vlade in finančni minister in velik naslov. Velika zamenjava. Sprememba državnega proračuna. Denar za duhovnike, za drone in za barone namesto za ljudi. No, več v veliki v vsebini na strani 16 velika menjava. O politiki pišejo neznosna lahkotnost vladanja in o političnih zvijačah vladajočih. V današnji Mladini tudi intervju z Robertom Golobom, vodjem opozicije in še, zanimivo, prijatelji Izraela, zadnji dobri mož. Kdo je to? Pojdite prebrati.

0: Časia za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Viščak iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Spodnje Bojnice.

0: jasno. U petek 7. augusta predvidimo med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Gornji Obrež v petek 7. augusta predvidimo med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. augusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. augusta predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško-Okolica. Na območju transformatorskih postaj Tostiver, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prebole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete v petek 7. augusta predvidoma med 7. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje je nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 10. avgusta od 8.30 do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Velike Lašče šola. Nič 6, nič 9, 10.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Vaše vesele Štajerke!
1: Osem je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je zbiranje pobud potekalo v maju. Prispele pobude je pregledala strokovna komisija, ki je vsak predlog presodila glede na razpisne pogoje in merila. V nabor pobud za SMS glasovanje so se uvrstile pobude, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Občanke in občani bodo lahko za uvrstitev v predlog občinskega proračuna za leto 2027 glasovali za eno izmed 30 pobud. Glasovanje prek SMS sporočil bo potekalo od 1. do 10. septembra 2026. Način štetja glasov bo enak kot v preteklem letu. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. V predlog proračuna za leto 2027 se bodo uvrstile pobude, ki bodo v posamezni krajevni skupnosti prejele največ glasov. Če bosta dve ali več pobud prejeli enako število glasov, bo izbrana tista, ki bo to število dosegla prej. Vsak občan oziroma občanka lahko odda glas le za eno pobudo. Podrobnejše navodila za SMS glasovanje bodo po 20. avgustu objavljena na občinski spletni strani in drugih komunikacijskih kanalih, so v sporočilu za javnost zapisali na občini Sevnica. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. Slovenija se bo glede na opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje iz rdeče obarvala oranžno. Na Primorskem ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti, pričakovati je tudi gost promet. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev. 13 so jih morali oživljati, je včeraj pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Prvi petek v avgustu zaznamujemo Mednarodni dan piva. V Sloveniji se po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij. Povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. Pivovari bodo ob tej priložnosti pripravili tudi nekaj dogodkov. Na tuje. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poizkusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta, so povedali viri iz policije, na katere se je včeraj sklicevala španska tiskovna agencija EFE. Oboroženi izraelski judovski naseljenci so v sredo zvečer napadli odročno palestinsko vas Hirbet al-Tuba na jugu zasedenega zahodnega brega. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa so požgali več hiš, več prebivalcev pa je bilo ranjenih. Izraelska vojska je napovedala preiskavo. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah iz skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike, poročanje ukrajinske tiskovne agencije Interfax Ukraine povzema nemška DPA. Severna Koreja je proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang jo je izstrelil dan po tem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington je od Filipinov uradno zahteval izročitev filipinskega pastorja Apola Quiboloja, ki je v Združenih državah Amerike obtožen trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje. So po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na zunanjem ministrstvu v Manili. Šport. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja. Potem, ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira svojega predsednika Gianija Infantina in da bo ta nadaljeval svoje delo, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Opozorilo. Predvsem na Primorskem in delu južne Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske razglašena zelo velika drugod, po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Ob 7. uri v Novi Gorici pretežno oblačno 24, tudi v Celju 24, Črnomelj 20, Kočevje 16, Kredarica pretežno oblačno 10. Pretežno oblačno in 25 stopinj v Mariboru, zmerno oblačno 20 na Brniku. Portorož pretežno oblačno 27, v Ljubljani in v Postojni pretežno oblačno pri 22, Slovengradcu pri 21. Murska Sobota oblačno 24, Novo mesto pa jasno in 20 stopinj Celzija. na ceste. Na štajerski avtocesti je oviran promet pri Slovenski Bistrici jug zaradi živali na vozišču. Ostalih večjih posebnosti ni. In bilo bi lepo, če bi tako tudi ostalo. No, če pa ne bo in vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sranka nič 80 71 99. Pokličite, vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile dopodanske novice na radiju Sranka, frekvence 94,6 MHz, ravno kar je bila ura 8 in 10 minut. Ostanite v naši družbi.

Bieloruže in Maja Blagdan. Ne veš, kaj lepše, ali pesem, ali lepota izvedbe. Črna kronika pred nami. Tako je, včeraj bil četrtek, 6. august. Policisti so pisali, mi bomo brali, vi pa poslušali. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, od tega 21 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 82 kršitev javnega reda in miru ter 41 kaznivih dejanj. Vsi smo ostali živi, kar je dobro. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 66-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 11 vlomov in tatvin, 7 poškodovanj tujih stvari. Po 3 povzročitve telesnih poškodb in groženj, po 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in kaznivimi dejanji nasilje v družini, ter po 1 drzna tatvina in ponarejanje denarja. In kaj se je dogajalo tukaj na okolju? Včeraj do popoldne je bil mir, potem pa ob 42 minut čez 12 so v Krki ob ulici Dolga vas v Žužemberku opazili neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije ter Gorenjske in Ljubljanske regije so iz vode odstranili protitankovski eksplozivni izstrelek angleške izdelave in topovsko granato italijanske izdelave, vse ostanek iz druge svetovne vojne. Nevarne najdbe so bile odpeljane v skladišče. 9 minut pred 15 uro je v Drašičih pri Metliki zagorela suha trava in podrast. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Drašiči in Metlika so pogasili požar na površini 200 kvadratnih metrov ter pregledali okolico. Ob 16:44 minut je na avtocestnem odseku Drnovo Čatež ob Savi gorela trava med obema pasovoma. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so požar pogasili, na kraju so bili prisotni tudi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Cerina. 15 minut čez 18 pa je v Breziju pri Novem mestu v gozdu gorela suha trava, podrast in komunalni odpadki. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, prostovoljnega gasilskega društva Kamence in Prečna so požar pogasili na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Na kraju so bili prisotni tudi policisti, seveda. Torej, to je bilo črno kronično dogajanje za včeraj. Smo jo kar dobro odnesli, kaj ne?

tako glazbena podlaga za rubriko Na današnji dan. 7. avgust je danes, to smo tudi že ugotovili, no pa smo šli malo brskat po zgodovinskih zapisih, počitnice in tako naprej, kakšne groze ravno ni, ampak nekaj smo pa le izbrskali, pa pojdimo kukat. Sedmega avgusta leta 1864 je umrl slovenski fotograf in izumitelj Janez Avguštin Puhar. Leta 1893 pa so v Benetkah prvič odprli mednarodno razstavo moderne umetnosti. Slavni beneški bienale še danes nadaljuje izročilo in vsake 2 leti postavi dogajanje v sodobni umetnosti. Leta 1895 pa je 7. avgusta šentviški klepar Anton Belec skupaj s pomočniki postavil in v 5 urah utrdil Aljažev stolp na vrhu Triglava. V 1,90 m visokem stolpu s 4 okenci so bili 3 stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in triglavska panorama slikarja Pernharta. Stolp je bil opremljen tudi s telegrafom in bila je mogoča komunikacija s Kredarico in Dovjim. Dovški župnik Jakob Aljaž je med svojim službovanjem na Dovjem začel opažati veliko zanimanje tujcev za slovenske gore. Temu se je skušal upreti tako, da je od dovške občine za 1 goldinar kupil vrh Triglava, 16 kvadratnih metrov. Aljaž si je zamislil in financiral. Majhen valjast stolp iz debele pocinkane pločevine, ki naj bi nadomestil propadajočo leseno triangulacijsko piramido na vrhu. Aljaž je vrh in stolp podaril Slovenskemu planinskemu društvu z željo, da bi ohranil slovensko lice slovenskim goram. Stolp je preskrbel skromno, a najnujnejšo opremo ter dal namestiti kopijo panorame s Triglava, ki jo je naslikal slikar Marko Pernhardt. Ko je ta izginila, jo je zamenjala panorama Vinka Mazija. Opremljen je tudi s strelovodom. Stolp so kasneje pogosto prilagajali, mu dodajali spominske plošče, zastavico na konici zamenjali s peterokrako zvezdo in to znova z zastavico z letnico postavitve. Večkrat je bil tudi prebarvan in sicer zeleno, belo, rdeče, ko je ob njem med vojnama potekala meja med Jugoslavijo.

Jugoslavijo in Italijo ali na rdeče v času komunizma. Temelji pa so bili prav tako večkrat podbetonirani. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kmalo zatem pa je postal last države. Naj bo kakorkoli, kljub vsemu je last slovenskega ljudstva in slovenskih ljudi.

Tako lepa slakova pesmica. Zakaj? Ker leta 1895 je na današnji dan šentviški klepar Anton Belec skupaj s pomočniki postavil in v 5 urah utrdil Aljažev stolp na vrhu Triglava. Leta 1904 je 7. avgusta umrl slovenski režiser, igralec in pedagog Slavko Jan. Leta 1932 pa se je na današnji dan rodil znameniti etiopski atlet Abebe Bikila. Na olimpijskih igrah leta 1960 in 1964 je osvojil zlato medaljo v maratonu. Na današnji dan leta 1947 se je Heyerdahlov splav Kon-Tiki po plovbi čez Tihi ocean raztreščil poleg otoka Raroja in tako dokazal, da je bila takšna plovba čez Tihi ocean mogoča že v prazgodovini. Leta 1957 pa je na današnji dan 7. avgusta umrl Oliver Hardy, polovica igralskega dueta Stan in Olio. Hardy se je rodil 18. januarja leta 1892 v Harlemu v Združenih državah Amerike. Skupaj s Stanom Laurelom sta v več kot 200 filmih utelešala neenak par, znan pod imenom Stan in Olio. Suhi in debeli. Proslavila sta se v filmih Fra Diavolo, Leteča vraga, Bruca v Oxfordu in Plesna učitelja. Leta 1995 je 7. avgusta Jonathan Edwards na svetovnem prvenstvu v Göteborgu 2-krat izboljšal svetovni rekord v troskoku. 18 metrov in 29 centimetrov znaša danes še vedno velja. Že v prvi seriji finala je pristal pri 18 metrih in 16 centimetrih, v drugi seriji pa je skočil 18 metrov in 29 centimetrov. Ja, leta 1995 in velja še danes. Tako, toliko o rubriki na današnji dan. No, dan je še dolg, pojdimo zapisovati, kaj vse se še bo še zgodilo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
5: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem 2 novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
9: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
11: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
12: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
13: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta petek ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mitzmengeš o izdelku glukozamin Farma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
14: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Devet je bila ura, čas za dopoldanske novice. Novice iz Slovenije. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je včeraj pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije. Slabost in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. Slovenija se bo glede na opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje iz rdeče obarvala oranžno. Na Primorskem ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Pričakovati je tudi gost promet. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra. Na ta datum bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Koncem vročinskega vala se z današnjim dnem končuje tudi brezplačen vstop na kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku, zato so se odločili zaradi preklica rdečega alarma Agencije Republike Slovenije za okolje in posledično nižjih temperatur, so sporočili z zavoda. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise planinstvo, alpinizem, veliko nočno ragljanje v Tržiču in Koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa povezana z željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Prvi petek v avgustu zaznamujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. Pivovarji bodo ob tej priložnosti pripravili tudi nekaj dogodkov. Na tuje. Španske oblasti analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poizkusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave Ceuta, so povedali viri iz policije, na katere se je v četrtek sklicevala španska tiskovna agencija EFE. V ukrajinski vojski služi skoraj 16.000 prostovoljcev iz 72 držav. Je včeraj sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike. Poročanje ukrajinske tiskovne agencije Interfax Ukrajine povzema nemška DPA. Pogovori med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Washingtona, ki so se včeraj zaključili v Rimu, so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. po navedbah predstavnikega ameriškega State Departmenta. So bili pogovori produktivni, strani sta domnevno precej bliže dogovoru o tem, kaj je treba storiti za razširitev pilotnih con. Šport. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja. Potem, ko je predtem Mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira svojega predsednika Gianija Infantina in da bo ta nadaljeval svoje delo, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednjo in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem in v delu Južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Ob 8 je bilo v Novi Gorici zmerno oblačno 25, Celje pretežno jasno 26, Črnomelj jasno 23, v Kočevju 19, Kredarica pretežno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki jasno pri 24, Maribor pretežno jasno 25, Brnik zmerno oblačno 25, zmerno oblačno pri 29 v Portorožu. V Ljubljani pretežno oblačno pri 23, v Murski Soboti in v Postojni pri 25, v Slovengradcu pa pri 22, v Novem mestu jasno in 22 stopinj Celzija. No, na ceste počilo je na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet pri Domžalah proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti imamo zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna številka radija Srakanič 807199. To so bile dopoldanske novice, še nekaj sekund pa bo ura 9 in 10 minut.

0: 9:17 minut. Bi vas povabili, če bi vas imeli kam. Ja, še vedno je tako, še vedno so počitnice, dogajanja bolj malo. No, dogaja se v Radulji pri Šmarjeških Toplicah. Od včeraj, pravzaprav od srede, pogrešajo ovco. Če bi kdo tam naokoli videl ovco, lepo prosijo, če jih pokličete na 041 553 930. 041 553 930. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos, do konca meseca, avgusta seveda, izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s sklicem 00 2026 in namenom Šolar 2026. In če rad poješ, se lahko pridružiš mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavi se do 20. avgusta na mpz.pomlad@gmail.com. Več informacij pa najdeš na pomlad.si. Zapoj v novo sezono z zborom Pomlad. No, nismo na novomeške upokojence pozabili, ampak ja, tudi danes so že svoje skoraj da opravili. V hiši so žitja, že ob 8 zjutraj so pričeli z družabnimi igrami in z šahom, ob 9 pa z bridžem, nadaljuje pa v ponedeljek ob 6 zjutraj. Tako, ne daje miru, a ne, vse prav.
1: Bil sem tišler

0: na vrsti so minute za marketing.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, danes imamo sporočilo iz podjetja Mic Mengeš. Z nami se pogovarja direktor magister Nikola Krstič, doktor medicine. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, dobro dan. Smo veseli, da se vam oglašamo iz Mengeša. Veliko nas je, ki imamo težave zaradi bolečin v sklepih. Še največ je teh težav v kolenih. In seveda si pomagamo, kakor vemo in znamo. Danes bi vam pa radi še enkrat povedali, da je edino zdravilo, ki strukturno deluje na obrabo hrustanca, zdravilo glukozamin. Se pravi, ta učinkovina, ki je prišla med nas pred 20 leti, je zdravilo glukozamin, ki popravlja, strukturno urejuje poškodovan hrustanec.
1: Kaj pa to pomeni še bolj podrobno? Kaj pomeni, da deluje strukturno?
2: Ja, to pomeni tole. Glejte, hrustanec je stanjšan, hrustanec je razpokan, hrustanec je delno tudi zdrobljen, ti drobci plavajo v sklepni tekočini in ko pride zdravilo glukozamin, to ves čas bi rad zelo poudaril, se začne ta struktura popravljati. Prvič, glukozamin onemogoča to, da bi to še naprej razpadalo, da bi se še naprej poslabševalo. Drugič pa tudi pomaga pri popravljanju. Hrustanec se debeli, razpoke se zalijajo, ti drobci, ki plavajo, se tudi integrirajo v ta novi hrustanec, ki postaja debelejši in kaj se potem dogaja nam v znakih, ki jih imamo zaradi obrabe hrustanca. Pokanje v sklepu izgine, gibljivost v sklepih se vrača in se vrne, včasih se razvije v sklepu, a veste, tudi vnetje zaradi obrabe hrustanca in tudi to vnetje se umiri in tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da se tudi bolečina oziroma boleči občutki se umirjajo, so čedalje manjši in izginejo. No, to strukturno popravljanje hrustanca, ki je poškodovan zaradi bolezni, se pozna na tem, da bolečina se umiri in v nekaj tednih tudi izgine. To je tisto, kar je najbolj pomembno.
1: Tako je, da se bolečina zmanjša in da izgine. Gospod tako. Nikola Krstič, kako pa je z jemanjem zdravila glukozamin Pharma Nord?
2: To je pa za nekaj novega. Mislim recimo na en čas 20 let, ker je obraba hrustanca bolezen, ki se je ne da spraviti ven iz telesa. Veste, ko enkrat pride, jo imamo do konca življenja. Pojavi pa se lahko tudi po 40. letu in se pravi, če živimo 80-90 let, nas lahko 50 let, a ne te težave matrajo. No in zaradi tega, ker je to bolezen pravimo kroničnega značaja, se pravi, da je to trajna bolezen, ki se kot rečeno iz telesa ven spraviti ne da, je jemanje tega zdravila, ki direktno deluje proti te bolezni, redno, trajno in neprekinjeno. Pravimo tudi vse življenjsko. To je zdaj en novum, to je nekaj novega in zdaj, ko recimo se nekdo odloča, da se bo začel zdraviti z zdravilom glukozamin, je prav, da o tem premisli in se tako tudi odloči, da jemlje to zdravilo glukozamin, govorimo o zdravilu glukozamin Pharma Nord, redno, trajno, neprekinjeno in vse življenjsko. Mi imamo to zdravilo, veste, v Sloveniji že 17. leto, v tem času smo pomagali mnogim. Še vedno je veliko ljudi, ki imajo težave zaradi obrabe hrustanca in še vedno tudi pač veliko ljudi nima informacije, da to možnost ima. Zato eno tako kratko opozorilo, ne? Ko se odločamo za jemanje glukozamina, je zelo pomembno,

0: zelo pomembno, da pri tem izberemo zdravilo glukozamin, ali ste. Zdravilo glukozamin je pomembno in v našem primeru je to glukozamin Farmanor.
1: Še številka, kjer je torej zdravilo na voljo, 0417695444.
0: Jaz bi še eno tako, še en pozdrav na koncu, ne, za vse vaše poslušalce in poslušalke Radija Sraka in predlagamo, da uživajte življenje brez bolečin z rednim jemanjem zdravila glukozamin Farmanord. Tako kot ste rekla, naša številka je 0417 769 544 in že 17 let skrbimo za več zdravja in smo dejansko pomagali že stotinam tisočim in evo s temi besedami vam tudi pošiljamo še enkrat prisrčen pozdrav iz podjetja Nic Mengeš.
1: Gospod direktor, magister Nikola Krstič, doktor medicine, hvala lepa za vaš prispevek, lep uspešen dan še naprej in hvala lepa za vaše sporočilo.
0: Lep dan tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal, pomagal je samo glukozamin Farmanord iz Nic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

0: resnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, nova oddaja Naš vsakdanjik in nov pogovor, zanimiv in mladosten in poln energije. V studiju imamo goste. Gosta. Z nama sta danes Eva Dumitrovič in Gašper Mihelič iz Kluba belokranjskih študentov. Obema dobar dan, dobrodošla v studiju Radija Sraka.
2: Hvala lepa, dobro dan.
1: Tako, Klub belokranjskih študentov gostimo v studiju Radija Sraka. Zakaj točno? Najbrž se kaj kuha?
2: Nekaj se kuha. Pripravljamo zdaj že 19. Črnfest, festival Črnfest.
1: Vsako leto predstavljamo Črnfest na valovih Radija Sraka. To je že 19. To pomeni, da delate dobro, da se dogaja nekaj, kar imajo ljudje radi. Gašper, vi niste bili na vseh 19.
3: Ne, nisem bil. Sem bil pa na zadnjih 3, to bo zdaj moj 4. Do zdaj nisem imel neke funkcije, zdaj sem pa organizator in se veselim.
1: Klub belokranjskih študentov organizira ta Črnfest. Že vseh 19 let je tako, Eva.
2: Prosim?
1: Klub belokranjskih študentov je glavni organizator.
2: Je, ampak so zraven še druge organizacije. Imamo še mladinski kulturni klub Bele krajine, MC Mladinski center BIT, to pa mislim...
3: In občina Črnomelj nam pomaga, seveda.
2: Da, pač ena organizacija nam pa še dodatno nekaj.
1: Eno z drugim, dobro. Črnfest, ampak dobro, to ni festival, ki traja 3 ure. Predstavite nam Črnfest. Najprej na splošno. To je festival v Črnomlju, ki se dogaja...
2: Se pravi, to je festival, ki se dogaja v jedru Črnomlja, v starem mestnem jedru, oziroma tudi v okolici. Gre se pa za to, da v bistvu predstavljamo glasbene dogodke, kulturne dogodke, tudi šport imamo, malo kulinarike, tako da se res najde za vsakega nekaj.
1: Dobro, koliko časa traja?
2: Traja pa v bistvu od letos, traja od 15. do 22. avgusta.
1: To je en teden?
2: To je tako,
1: wow,
2: en teden.
1: Dobro. Je bilo tudi na začetku tako dolgo, ali se je zaradi tega, ker je dober dogodek, razvilo, ne vem, iz eno ali dvodnevnega dogodka kar v cel teden? Po moje bo tako, kaj ne da?
2: Mislim celo, da je bilo na začetku čez cel mesec, ampak so bili dogodki samo med vikendi, zdaj smo pa to nekak strnili v en teden.
1: Zasledil sem, da je nekje napisano Črnfest, festival dobre glasbe, smeha, kulture, športa in kulinarike.
2: Tako.
1: Nič dobrega niste izpustili.
2: Ne.
1: vse je tam. Klub belokranjskih študentov, ampak vseeno se mi zdi, mladi ste, ne da? To je dobro, to ni slabo. Edino, kar mladi manjka, so izkušnje, ampak vedno se izkažete vsako leto je prireditev boljša iz lastnih izkušenj.
3: Hvala lepa.
1: Tako, dobro. In kako se, na primer, Eva in Gašper, oba mlada, kako se lotita vsega skupaj?
2: Ja, tukaj zdaj najprej stoji naša predsednica. Ona je ta glavni šefe. In potem se pač razdelijo naloge, so različni sklopi, naprimer te, ko prevzamejo program, ko prevzamejo šport, potem so tudi pomembna vloga, so sponzori, to imajo spet druge osebe, se pravi, ta celotna ekipa se razdeli pol po določenih vlogah, ki pač opravljajo določene naloge.
1: Koliko vas je, ko se sedete, naprimer prvič, drugič na začetku, kaj se bo dogajalo, koliko vas je za mizo ali kje se pač je? Približno.
2: Mislim, da na začetku, res ko se še ustvarja ta ideja, ko se zbira nastopajoče, izvajalce pa to, mislim, da nas je eno deset.
1: Dobro. Potem se vsakim sestankom pride kakšen več.
2: Da, pol ko se že naloge, da. Recimo, pa se že naloge se malo razdelijo, tako da rabi se vse več.
3: Gre pa tudi ven.
1: Verjamem. Kdo se stavlja, kako se stavlja? Vedno je bogat program, kako ga se stavljate? Prav zanima me, ali sami prinašate predloge, poslušate tudi, ne vem, pripombe na Facebooku, Instagramu in tako naprej, želje mladih, kako na koncu, kako sploh se stavljate, ali ne je, prečrtate nepotrebno in obkljukate tisto, kar bo?
2: Se pravi, to je v bistvu point začetnega sestanka. Pride nas torej 10, vsak svojo idejo, te ideje zapišemo na list papirja, po različnih žanrih, naprimer rap, pač rock, karkoli drugega. In potem se nekako zbira ideje, kaj najbolj paše skupaj, pa tudi kaj bi najbolj javnost zanimalo. Se pa tudi vsako leto izvede ena anketa, ki poteka na naših socialnih omrežjih. Tam lahko kdorkoli napiše, koga si želi videti na Črnfestu in to pač nekako poskušamo upoštevati, ali nam pa pač pride to prav za drugo leto.
1: Vedno vam pride prav. Lani, ko sem obiskal, sem videl, kako bi rekel, razpon starosti obiskovalcev je bilo tam nekje od 15 do približno 70. To pomeni, da delate dobro.
2: Upamo.
1: No, ajdi, gremo malo, bomo, še malo. Tudi glasbo bomo poslušali. Letos pričnemo kdaj? Kateri dan?
3: 15. august začnemo z športom, imenuje se grajkoga športa. Tam bo potekalo tekmovanje oziroma turnir v odbojki, košarki, tenisu. Zraven imamo tudi še beer pong. Letos smo naredili šport en cel dogodek, ponavadi smo ga imeli samo do povdne, med tednom oziroma med vikendom. Letos bo pa malo večje vse skupaj in bo potekalo na enem samem danu.
1: Se začne že 15.
3: 15.
1: Dobro. Naprej? Aha, in to ne bo v enem en dan, to bo trajalo?
3: Ne, to bo, šport bo recimo en dan, to je petek.
1: Dobra.
3: Oziroma sobota. Nadaljujemo v nedeljo z kulinariko, urbano kulinariko. Se bo tudi začela v dopoldanskih urah in bo trajalo do večera. To bo celodnevni dogodek. Potem v ponedeljek nadaljujemo z
2: pogovornim večerom.
1: Dajmo se ustaviti pri urbani kulinariki. To je zelo zanimiv izraz. Ne vem, kakšnega okusa ima. V nedeljo 16. na Gradskem dvorišču, kje?
3: Za Črnomaljskim gradom.
1: Dobro.
2: Okolica.
1: Tako in okolica. Urbana kulinarika. Kaj bo tam?
3: Kaj ne bo.
1: Dobro.
3: Različni ponudniki, pijač, hrane, tudi glasbena spremljava bo. Bomo imeli DJ-ja in pa glasbeno skupino Pivo in Čevapi.
2: Da, to so trubači. Pestro bo, no.
3: Da, pestro
1: trubači.
2: Trubači imamo. Drugače imamo pa še DJ Majerle, to je v bistvu lokalni DJ, tako da se bojo malo menjavili. Malo bo DJ, malo bojo trubači.
1: In to že v nedeljo do povdne se prične?
3: Tako je.
2: Ob dveh.
1: Ob dveh. Nedeljo ob dveh. Aha, tako. Dobro. Se pravi, za kosilo v nedeljo ne smemo preveč pojesti in se dobimo na Grajskem dvorišču. Dobro. Urbana kulinarika. Zakaj urbana? Ker ne bo krvavice, kaj?
2: Dobro vprašanje, ki ga pa moje ne smo odgovoriti.
1: Je pa dobra ideja, kogarkoli, ki se je spomnil.
2: Tako.
1: Urbana kulinarika. Se pravi, druženje na Gradskem dvorišču ob krasni glasbi in ob jedači, nihče ne bo lačen. Vsi, ki imate radi trubače, vidimo se v nedeljo popovdne za Gradskim dvoriščem. Dobro, da ne bomo predolgi brez glasbe, bomo privoščili kratek glasbeni predah. No, kar nasmeh na obraz mi je prinesel podatek, ko sem prebral, da bo letos na Črnfestu crvena jabuka.
2: Nas veseli.
3: Nas tudi.
2: To je naš point. Nasmeh na obrazu.
1: Tako je. Crvena jabuka za vse. Tako so dobri, da jih poznajo tudi mladi. Za vse tiste, ki smo že malo starejši.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih Radija Sranka. In zdaj le, ko ste slišali tole pesmico, pogovarjamo se o Črnfestu. Največjem poletnem festivalu v Beli krajini letos poteka od 15. do 22. augusta. Dva izmed organizatorjev Kluba belokrajinskih študentov sta danes z nami, Eva Domitrovič in Gašper Mihelič. In no, po tele pesmici bo vsaj crvena jabuka privlekla 40% obiskovalcev. Mi smo pa končali smo z urbano kulinariko, tako to, ki se bo imela zgoditi v nedeljo.
1: Uh-huh.
0: Dobro. Potem je pa Gašper je že skoraj pobegnil v ponedeljek. Kaj bo pa v ponedeljek?
1: V ponedeljek bo pa pogovorni večer, ki ga bo vodila Neža Štajner, to je Belokranjka. Se bo šlo pa v bistvu o nekem pogledu na slovensko glasbeno sceno. Gostili bomo Guštija, včasih je bil v Bigfoot Mami, zihr ga vsi poznate, potem je Martina Mravinec Bohte, pa Domen Bohte, ki imata svojo glasbeno skupino Martina Etal. So belokrajinci, ampak so tudi malo vaši, se pravi Dolenci, Domen je iz Novega mesta. Tudi odlični glasbeniki, prav tako pa bo še Boris Kokal, to je pa frontman oziroma glavni pevec skupine Kokosi.
0: To je ponedeljek.
1: To je ponedeljek.
0: Dobro, vse to na istem mestu?
1: Tako, v Grajskem atriju.
0: V Grajskem atriju, dobro. Mm-hmm. O ponedeljku pride torek, ponavadi.
1: V torek pa imamo stand-up.
0: Komedije. V atriju?
1: Ja, prav tako.
0: Dobro.
1: Oziroma, mogoče, če bo veliko povpraševanja, veliko kart, ker pri nas res stand-up se mi zdi, da je nekaj, kar ljudi res radi pridejo, ga bomo mogoče še premaknili na drugo lokacijo. O tem bomo obveščeni na naših socialnih omrežjih, ampak načeloma Grajski atrij.
0: Bomo pravočasno izvedeli.
1: Tako
0: je. Do stand-up kdo? Koga ste našli? Koga ste izbrali?
2: Ja, pride Gašper Bergant, to je en najbolj prepoznanejših slovenskih komikov zadnjih cajtov. Naprej je Alen Borišek in pa Aleš Novak. So tudi taki slovenski stand-up komiki, ki so vsem dobro znani.
0: No, dobro, belokranjci pa in tudi ostali. Moradi humora, ne da? In tile stand-up komiki znajo narediti večer, da minejo 3 ure, kot bi mignil.
1: Res je.
0: Še posebej dobro za nekoga, ki si zna vice zapomniti. Ne? Dobra, dobra. To je bil torek. Gremo lahko na sredo?
1: Gremo lahko na sredo. Sredo je pa otroška predstava, še nekaj za naše najmlajše. In sicer je predstava Obe kekec ujma gre, ki jo predstavlja Rozin teater, to je od... predstava se gre o Kekčevi prigodi, ki je v bistvu sploh še ni bila posneta. Se pravi, to je, kar se dogaja pred tem, kar mi vidimo v filmu. Tako da ja, naj pridejo še naši najmlajši.
0: Kekca imajo radi tudi stari.
1: Ja,
0: tako smo prvič gledali Kekca, ne vem, če smo sploh še hodili v šolo. Dobro je, dobro. To je bila sreda. Četrtek.
1: Pozabili smo še nekaj v sredo.
0: Ajdi.
1: Kino pod krošnjami, še to.
0: A kje je to? To pa ne bo tudi v gradu?
1: Ne, premalo krošen.
0: Premalo krošen, dobro.
1: To bo pa iza kulturnega doma Črnomel na vrtu. To delamo v povezavi s kulturnim domom. Bomo pa predstavili film To je rob.
2: Da, film se pa gre o Rajkotu, ki je poklicni čarovnik. In si med nastopom zlomi roko in pričakuje odškodnino, ampak ga zavarovalnica zaradi napake pusti brez te odškodnine in brez denarja in se nadaljuje zgodba z njegovim bojem, z sistemom in naprej zapletov, zanimivih zapletov v življenju, tako da bo zanimiv film.
0: Se strinjam, sicer zavarovalnice tako vse pustijo brez denarja in brez tega, če ne, zavarovalnic ne bi bilo. Dobro, to je...
1: To je to od sreda.
0: Skoraj premierni. Skoraj. Skoraj.
2: No, se po filmu bo pa tudi se pridružil ta glavni igralec Stane Tomazin in ga bomo vprašali par vprašanj, bomo imeli pogovorni večer še z njim.
0: Dobro. Gremo še v četrtek?
1: Lahko. Četrtek imamo pa, tako kot vsako leto, tudi koncert, ampak je bolj umirjene narave in sicer vino pod zvezdami. Da.
0: Dobro.
1: Se pravi ob kozarcu dobrega vina, ki ga bo zagotovila hiša Vina Pečarič. Bomo lahko prisluhnili Hani Fatur, to je glasbenica slovenska, ki sicer je še delala na Nizozemskem v Rotterdamu, tam je pobrala tudi nekaj nagrad, lani je bila tudi na Mentu, festival v Ljubljani, dokaj znan, oziroma kar znan, teda res tega ne zamuditi, ker je izvrstna. Poleg nje pa bo vmes med njenim nastopom recitila tudi Iris Vinski, sicer Ljubljančanka, ampak ima metliške krvi, je metliške krvi, bo pa predstavila nekaj pesmi iz svoje zbirke Da ne.
0: Dobro, potem bo pa petek, tam se pa že kar malo začenja. Dobro, glasbeni predah in Eva bo predlagala?
1: Skupino, ki bo nastopala v petek, Murphy.
0: Aha, o njih pa, seveda, po glasbi.

0: oddaje na vsakdanjek na valovih Radija Sraka. Predstavljamo in vabimo na največji poletni festival v Beli krajini na Črnfest. Klub belokranjskih študentov z vsemi dobromislečimi in pridnimi sodelavci postavlja in se trudi pripraviti festival tako, kot se spodobi danes z nami. Iz kluba belokranjskih študentov Eva Domitrovič in Gašper Mihelič. Eva, rekla sva, da bomo po glasbi predstavila, kaj se dogaja v petek.
1: Petek, ampak en popravek. Jaz se malo zmotla. V Murphy so v soboto. Aha. Da ne bo pomotil.
0: Dobro, bo Gašper povedal, kde je v petek.
2: Da, v petek bo pa Klemen, Z++ in Kukus. Gre se za tak hip-hop rap dogodek. Torej, Kukus je rap oziroma natančneje trap skupina iz Hrvaške. Njihov član Hilson Mandela je zelo znan in je bil že pri nas lani. Z++ je pa bolj R&B žanra. Smo ga dali malo, da popestri naš program, tudi iz Hrvaške. In pa vsem znan Klemen bo odprl dan za, upamo, da oziroma ne bo on odprl. Bo na sredini, da in ga vsi zelo pričakujemo.
0: Najbolje je, da pridemo na začetku in gremo domov po koncu, pa bomo videli vse in slišali vse.
2: Tako je.
0: Tako, ko mi naštevate, to je velik organizacijski zalogaj. Klub belokranjskih študentov, koliko članov imate sploh? Na uč, bi rekli dolenci.
1: Aktivnih članov mislim, da je 40?
2: Da, 40, mogoče več.
1: 35, nekaj takega, teh, ki aktivno dela.
0: Tako, da. In se pravi, tudi za 35, 40 ljudi je to velik zalogaj. Pridni ste, začnete že, ne vem, pri 16, 17 letih se učiti, da lahko ste potem tako učinkoviti, kar se mi zdi, da ne moreš, ker, dobar dan, jaz sem član, jaz bi to delo, pa vse narediš.
1: Mislim, pride nam lahko pomaga kdorkoli, ker to je res kar nekaj rabimo, tako da če bi kdo rad, komod pridete, naša vrata so zmeraj odprta, za različna dela, kot so primarno bolj na ko je festival, ko se odvija festival. Drugače pa ta organizacijska dela je pa res, da rabiš recimo leto, da si v klubu belokranjskih študentov, da potem nekako vidiš, kako to deluje in vse, da pa nekako lažje greš v to.
2: Imamo pa tudi iz prejšnjih let dost že podlage, dobro podlago so nam postavili naši predniki, tako da moramo še njih pohvaliti.
0: Ravno se to mislim. Koliko članov, na primer, kluba aktivn mora biti, da Črnfest se odvije tako, kot mora biti?
2: To pa težko reči.
0: Ne malo.
1: Mislim, po mojem, tak.
2: Čim več, čim boljše.
1: Da.
2: Ampak če je pa pravec, se pa pol tudi pravec zapleta.
0: Aha.
2: Bi rekel, toliko, kot nas je zdaj, je
0: neka idealna številka.
2: 35, 40, da. Ampak to je pa tudi spet enega, kjer dan ni, pa tako. Se pa menjavamo, tako da nas je na dan dogodka večer manj 20 skus.
0: Zelo lepa številka. Pohvale.
2: Se trudimo.
0: Pohvale. Sobota.
1: Sobota. No, to je pa zaključek. Je pa ta res velik koncert. Bojo nastopili pa Krera. To so mlajši band. Relativno novi na sceni, ampak definitivno si zaslužijo, da pride jih pogledati, ker so res dobri.
2: Moj najljubši.
1: Krera, potem je Crvena jabuka, potem sledi Murphy in pa Rock Defect, ki bo zaključil na koncu.
0: Tako, veš, tako se spodobi.
1: Tako, res je.
0: Dobro. Ko gledam, kako ste pridni, kako se znajdete, kako dobro organizirate vse skupaj, Še vedno pridejo mladi, pridejo novi člani kluba belokranjskih študentov, ki bi tudi radi kaj delali poleg študija. Še vedno pridejo. Včasih se pogovarjajo, da mlade več nič ne zanima, razen telefona in interneta.
2: Of. Lahko bi rekli, da to malo počasi postaja res.
1: Da.
2: Malo se je pomirilo, ampak se, še zmeraj se najde kdo, ki bi prišel pomagati.
1: Sicer malo teže, no.
2: Ki ga zanima, da.
1: Moramo sicer malo moramo zlu pogledati, da najdemo kakega, ki bi res htjel to, ampak se trudimo. Da.
0: Moje tudi dober rezultat dela vsakič, ko se Črnfest odvije in je vse vrhunsko, kot mora biti in se ljudje še kar nekaj časa pogovarjajo, kako je bilo fajn, je tudi to mogoče magnet.

0: Oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Poslušate, predstavljamo vam Črnfest, največji poletni festival v Beli krajini. Letos med 15. in 22. avgustom dva izmed prizadevnih organizatorjev, glavni organizator, seveda klub belokrajskih študentov. Eva Dumitrovič in Gašper Mihelič sta danes z nami v studiju. Predstavila sta nam vse od prvega do zadnjega dni. Pohvalil sem študente in klub, ampak dajmo še tako malo povedati, kaj še počne klub belokrajinskih študentov, nekaj časa vam verjetno še ostane. Kaj počnete v klubu?
1: Različno. Organiziramo dogodke čez leto, različne tudi športne dogodke, izobraževanja, kaka za dijake, študente, še kaj?
2: Tudi imamo z različnimi, recimo z kulturnim domom smo imeli sodelovanje in take stvari delamo. Zdaj smo imeli nazadnje s kulturnim domom stand-up večer, pub quiz, take fore.
0: Študente je veliko, kako bi animirali nekoga, prid k nam, boš videl, kako je fajn? Ali sami potrkajo na vrata tisti, ki bi se, ali jih lovite po cesti?
2: Lovimo.
1: Se trudimo jih loviti.

0: Drugače pa prek socialnih omrežjih, verjetno najboljše.
1: To pa tudi. Da. Ampak ko, ne, ko se vam enkrat nekdo pridruži, ko vam pomaga pri vašem pri delu, druženju in zabavi, je to to, je zadovoljen.
0: Je, mislim, da je.
1: Ja, ker... če sta vi dva, potem je
2: nekaj še.
0: Do zdaj so bili ti.
1: In kaj mislita? Bo ostal klub belokranjskih študentov še naprej? Mislim, tako govorim iz lastnih izkušenj, ker ne, da vsa neka društva, starostna meja se dviguje, število članstva se manjša, nekako več ti klubi in društva nimajo več zagona. Študentov zmanjkalo ne bo, a kaj pa kluba?
0: Pa mislim, da ne.
2: Ja, mislim, da ne.
1: Se boste potrudili. Toliko se dogaja, da ne bi smelo priti do teh težav.
0: Pa zmeraj nam je lepo. Da.
1: Se družite tudi v Ljubljani?
0: Pa se.
2: Tudi smo imeli
1: par. Časih.
0: Časi se. Mislim, veči se. Pa tudi, ko imamo dogodke, kakve v Ljubljani, itak se pol tam vidimo.
1: No, lepo. Mi vam bomo držali pesti, da vam da klub belokranjskih študentov ostane v takem zagonu še dolgo. Sicer pa... ja, no, ko pa nekdo diplomira, ampak ima še vedno čas, če tudi je v službi, vam pomaga, cega ne boste spodili.
0: Ne, mislim, upam, da mene drugo leto ne bi, jaz drugo leto grem ven.
2: To bomo videli, mogoče.
1: Jaz bi zanalašč padel na kakšnem izpitu, pa da, tako da bi se... dobro, toliko je ura, še nekaj minut nam je ostalo, ampak dajva, dam besedo vam. Povabite... poslušalce radija Seraka še enkrat na Črnfest.
0: No, vsi, ki poslušate, upam, da vas je dost. Vas vabimo lepo na Črnfest, 19. že, od 15. do 22. augusta. Program je res raznolik, lahko si preverite dodatno, če niste slišali, kaj letos ponujemo tudi na naši spletni strani na Črnfestu. Zihar se najde za vsakega nekaj. Festival poln glasbe, športa, dobre družbe, hrane in pijače, tako da nekaj za vse. Dobro za vse.
1: Ves teden, kje dobimo karte, Gašper?
2: Prodajamo jih na prostorih kluba belokranjskih študentov v Črnomlju. Tudi da se jih dobiti na Entrio prek spletne strani. To imamo pa povsod dostop na socialnih omrežjih. Torej Facebook, Instagram in tako naprej.
1: Se bomo zahvalili občini, da nam pomaga, da vse skupaj urata.
0: Hvala občina Črnomelj.
1: Dobro, zdaj še je gospodu Kavčku nasmejalo, no pa niso pozabili name. Mogoče bo prihodnje leto kakšen evro več. Tako, Eva in Gašper, hvala lepa za obisk v studiju. Še eno pismico sicer imamo, zdaj ne vem, če je to Gašperjeva želja, moja lepa soseda, mogoče misli na sosedo v študentskem naselju, ali tam nekaj, kaj se ga vidi. Klemen, tudi priznana skupina, a ne? To radi poslušamo.
0: Radi.
1: Dobro. Tako, hvala lepa vam.
0: Hvala vam.
1: Za obisk. Čestitke vsem vam, še posebej vam mladim, ki se vsako leto tako lepo potrudite, da Črnfest obstane in je roko na srce vsako leto boljši. To je sicer zelo slaba lastnost, ker imaš potem obremenitev za naslednje leto, je pa tudi vzpodbuda. Tako, za vsemi tisoči poslušalcev Radija Seraka se vidimo na Črnfestu. Vidva pa, no, razen če ne bo diplomirala, se vidimo prihodnje leto ob 20. festivalu. Srečno!
2: Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjsko-gorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3. ure in 30 minut zjutraj. Vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjsko-gorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno

lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov COREPER, poroča Euroaktiv. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo v soboto, po potrebi pa tudi v nedeljo. Na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Na tuje. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov lobistični center v mestu Jekaterinburg, približno 1400 km vzhodno od Moskve, so danes sporočili iz podjetja in dodali, da so zaposlene iz objekta pravočasno evakuirali. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodovala otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je v četrtek sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Kitajski izvoz in uvoz sta se v juliju močno povečala, saj globalni razcvet umetne inteligence povečuje povpraševanje po njenih tehnoloških izdelkih na tujih trgih. Izvoz se je prejšnji mesec v medletni primerjavi povečal za skoraj 24%, uvoz pa za slabih 28%. Uradne podatke povzema francoska tiskovna agencija AFP. Pogovori med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Washingtona, ki so se včeraj zaključili v Rimu, so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. Po navedbah predstavnika ameriškega State Departmenta so bili pogovori produktivni. Po strani sta domnevno precej bližje dogovoru o tem, kaj je treba storiti za razširitev pilotnih con. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija.
Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednjo in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Ob desetih je bilo v Novi Gorici jasno in 33 stopinj, Črnomelj 31, Celje 29, Kočevje 28, na Kredarici pretežno oblačno 11, Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Maribor zmerno oblačno 28, na Brniku pretežno oblačno 24, tudi v Portorožu pretežno jasno 33 stopinj Celzija. V Murski Soboti in Novem mestu pretežno oblačno 28, v Postojni zmerno oblačno 28, v Ljubljani pretežno oblačno 26, v Slovengradcu pa jasno in 25 stopinj Celzija. Na ceste. Na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Raubar komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoj občasno pri Postojni pred delovno zaporo med Raubar komando in Postojno v obe smeri. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, kolona je dolga 2 km in pol. Zastoj tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija, Izola. In če jih vi opazite, še kje brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka. 11 in 9 minut je ura.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silicij in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50-odstotnim popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25. ali 30. letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50-odstotnim popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Imamo dojenčke, imamo dojenčke na in to v Novem mestu in v Brežicah. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu piše, da sta včeraj 6. avgusta povili Maja Rus iz Jurjevice pri Ribnici deklico Zarjo. Katja Strajnar iz Klemenčičeve ulice v Trebnjem, ravno tako deklico, ime ji je Vita. Tudi v Brežicah so zibali. 6. avgusta sta povili Nuša Dobršek iz Spodnje Pohance deklico, klicali jo bodo Ula. Kristina Sintič iz Oštrca povila deklico Emili. No, danes pa je Marjeta Horvat Lopez iz Zloganja povila dečka Rafaela. No, Rafael, dobro, da si rešil naš moško čast. 4 dekleta in fantič, kar lepo, kaj ne da. Dobrodošla dekleta in fant, iskrene čestitke mladim družinicam, najsreča, dolgo traje vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
7: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ludmila Viščak iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite! Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva diva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
6: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: dobila. Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Poslušate radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za novice. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3. ure in 30 minut zjutraj, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalnih predstavnikov COREPER, poroča Euroaktiv. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo v soboto, po potrebi pa tudi v nedeljo. Na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Na tuje. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. V napadu je zagorel njegov logistični center v mestu Jekaterinburg, približno 1400 km vzhodno od Moskve, so danes sporočili iz podjetja in dodali, da so zaposlene iz objekta pravočasno evakuirali. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodovala otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerim je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je v četrtek sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Kitajski izvoz in uvoz sta se v juliju močno povečala, saj globalni razcvet umetne inteligence povečuje povpraševanje po njenih tehnoloških izdelkih na tujih trgih. Izvoz se je prejšnji mesec v medletni primerjavi povečal za skoraj 24%, uvoz pa za slabih 28%. Uradne podatke povzema francoska tiskovna agencija AFP. Pogovori med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Washingtona, ki so se včeraj zaključili v Rimu, so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. Po navedbah predstavnika ameriškega State Departmenta so bili pogovori produktivni. Po strani sta domnevno precej bližje dogovoru o tem, kaj je treba storiti za razširitev pilotnih con. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednjo in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Čestitke naših poslušalcev.
1: Čestitki naj prisluhne naša mami in babi Lidija Strniša. Draga naša slavljenka, ob tvojem rojstnem dnevu ti srca želimo vse najlepše. Naj te spremljajo zdravje, sreča, mir in ljubezen na vsakem koraku. Hvala, ker si vedno naša največja opora, ker nas razvajaš svojo dobroto, toplino in velikim srcem. Tvoj nasmeh nam polepša še tako sev dan, tvoja ljubezen pa nas spremlja vse življenje. Želimo ti, da bi se ti spolnile vse skrite želje, da bi bila obdana z ljudmi, ki te imajo radi, in da bi ti vsak nov dan prinesel razlog za nasmeh. Ostani takšna, kot si, srčna, iskrena in neprecenljiva. Mami, radi te imamo bolj kot lahko povedo besede. Vse najboljše za rojstni dan, naj bo današnji dan tako lep in poseben, kot si ti. To ti želijo hčerka Lidi s Slavkom ter vnukini Neli in Julija.

0: Oddaja o živalih na radiju Sraka.
1: Na valovih radija Sraka prisluhnite sviži oddaji z nasveti o živalih. Tokrat se bomo pogovarjali o bolhah. Ja, kljub vsem medijem, kljub vsem verom izobraževanja, ki jih imamo v sodobnem času na voljo, so veterinarji pogosto zelo presenečeni nad nevednostjo lastnikov živali, ki ne vedo niti kako preprečevati in po potrebi zdraviti notranje in zunanje zajedavce pri svojih ljubljenčkih. Okuženost z njimi je lahko v mnogih primerih tudi smrtna za žival, poleg tega v določenih primerih tudi nevarna za ljudi. Večina misli, da rešijo vse težave, če dajo psu enkrat na leto antiparazitik za notranje zajedavce, da mačke niso temu podvržene in najbolj zmotno, da živali, ki živijo v stanovanju, ne morejo imeti notranjih zajedavcev. Veliko nas niti ne ve, kako izgledajo bolhe, kaj šele kako se razmnožujejo, kar je izredno pomembno pri odpravljanju teh parazitov. Odrasle bolhe so žuželke črne ali rjave barve in brez kril. V velikosti nekaj milimetrov, torej vidne s prostim očesom. Hranijo se s krvjo. Imajo dolge skakalne noge, saj lahko skočijo do 18 cm v višino in 33 cm v dolžino, kar je 200-kratna njihova velikost. To sposobnost uporabljajo bolhe predvsem za iskanje gostitelja. Ko le tega najdejo, se začno takoj hraniti in v roku 24 do 48 ur pariti. Samica redno leže jajčeca in sicer približno 50 jajčec dnevno. Jajčeca so okrogle oblike, bele barve in zlahka padajo na tla in ostanejo v okolici živali, v minimalnih razpokah v tleh, v preprogah, na pohištvu, ležišču živali, torej povsod, kjer se žival giblje. Iz jajčec se v ugodnih pogojih razvijajo ličinke v 2 do 5 dneh. Ličinke se prehranjujejo z organskim drobirjem, odmrlo kožo, iztrebki odraslih bolh in celo z jajčeci trakulj. Iz ličinke se razvije buba, ki je odporna na toploto, izsušitev, vlago, zato se jih zelo težko znebimo. Mirujejo lahko več mesecev in se razvijajo v odraslo bolho, ko nastopijo ustrezni pogoji. Ob ugodnih pogojih traja razvojni krog bolh 21 do 28 dni.

pasje bolhe so nekoliko večje od mačjih, vendar pri izbiri gostitelja ne izbirajo ne ene ne druge, saj vse vrste zajedajo pri sesalcih in ptičih. Če se prekomerno namnožijo in ni v bližini nobene živali, gredo tudi na človeka. Obstajajo tudi človeške bolhe, ki primarno zajedajo na lisicah, jazbecih in ostalih živalih, ki si delajo brloge. Njihovi piki so neprijetni predvsem za ljudi in živali, še več nevšečnosti pa povzročajo z boleznimi, ki jih prenašajo. Med temi izstopa kuga, ki je v srednjem veku pomorila dobršen del populacije. Okužba s trakuljami ter zadnje čase dostikrat najden povzročitelj slabokrvnosti pri mačkah Bartonella. Ob vsem tem je dobro vedeti tudi to, da je na živali samo 5% populacije bolh, preostalih 95% predstavljajo zgoraj naštete razvojne oblike, ki so razseljene po vsem bivalnem prostoru in okolici. Torej, če tudi opazimo samo eno bolho na živali, je zalega v okolici ogromno in je potrebno ukrepati takoj, saj se lahko iz ene bolhe v 2 mesecih razvije minimalno 200 000 novih.

No, pa nadaljujmo našo spoznavanje. Bolh. Bolhe s svojim zbadanjem in sesanjem krvi povzročajo hudo srbenje in neugodno počutje malih živali. Bolhe imajo v svoji slini posebne encime, ki lahko povzročijo hudo alergijsko reakcijo na koži. Živali odreagirajo čisto spontano.

bakterije naravno ali pa povijemo tačke. Če je invadiranost z bolhami velika, privede do slabokrvnosti živali. Pri tem so bolj dovzetni mladički, oslabele in starejše živali. Vse to pa povod za druge okužbe, saj je oslabljen imunski sistem. Kako se znebiti bolh? Vsekakor ni dovolj samo oskrbeti žival, čeprav je to na prvem mestu. Lahko jo skopamo z insekticidnim šamponom in namestimo kvalitetno in učinkovito ampulo ali ovratnico. Vsekakor se priporoča obisk veterinarja, saj razni zoocentri ponujajo ogromno pripravkov, a žal neučinkovitih. S tem izgubimo nekaj tednov, stanje pa je lahko samo še slabše. Naslednje, kar moramo storiti, je redno čiščenje in razkuževanje okolice. Vsaj enkrat na 10 dni je potrebno presesati stanovanje. Vrečko odstraniti ali najbolje sežgati. Ležišče oprati nad 60 stopinj Celzija ali ga uničiti in razkužiti tla in pohištvo. Odpravljanje teh nadležnih parazitov je lahko zelo dolg in zapleten proces. Zato je tudi v tem primeru boljša preventiva kot kurativa.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Le ljubezen tanina, ona vedno nam živi. Le ljubezen tanina, ona vedno nam živi.
1: Ura je 14, novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Novomeški kriminalisti so med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak našli in zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so oduzeli 35-letnemu vozniku, državljanu Srbije, preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor, so pojasnili v današnji izjavi policijske uprave Novo mesto. Novomeški policisti so v ponedeljek dopoldne na avtocesti ustavili tovorno vozilo tujih registrskih oznak. Pri pregledu tovornih listin so ugotovili, da je voznik prevažal kose pohištva iz Španije na Hrvaško, našli pa so tudi bankovce in več vakumiranih ovojev posušenih rastlinskih delcev konoplje. V nadaljni preiskavi so zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, kar predstavlja približno 177 kg bruto teže, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Novo mesto Matjaž Štern. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo jutri, po potrebi pa tudi v nedeljo, na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. V gozdu na območju ljubljanskega Viča je včeraj na več mestih izbruhnil požar, zagorela so tri drevesa in podrastje na najmanj petih mestih. Gasilci so žarišča pogasili tako, da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare. Na tuje, v streljenju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo pet učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje Patana Prompat. Preden se je odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Tajski premier Anutin Charniwirakul je ob obisku šole dejal, da je bil napad dobro načrtovan. Zahodni deli Avstrije so včeraj zvečer prizadele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. Španska policija je danes poročila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev, migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čovnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Pomorski promet skozi Hormuško žino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler, ki jih prevzema nemška tiskovna agencija, je strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Šport, trije kolesari, ekipe UAE Team Emirates, med njimi tudi vodja Joao Almeida, je po množičnem padcu v četrtkovi etapi odstopil z dirke po Poljski, je ekipa slovenskega asa Tadeja Pogačarja danes poročila na omrežju X. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno, zapčasno spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popovdne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri, bilje pri Novi Gorici 36, Celje 30, Črnomelj 33, Kočevje 29, Kredarica 12, Maribor 31, Portorož 34, Ljubljana 27 ter Murska Sobota in Novo mesto 30 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: From Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

14 in 8 minut kaže ura na Radiu Sranka program. Nadaljujemo s pregledom dogodkov, ki se jih boste lahko ta konec tedna udeležili v svoji bližnji okolici. Avgusta Novo mesto tudi letos gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas jutri v knjigarno Goga ob 10. uri na lutkovno predstavo Zrcalce. Zagorje pri Pilštanju vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Maša bo ob 10. uri. Romarska maša bo tudi jutri zvečer v soboto 8. avgusta ob 19. uri. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas v ponedeljek 10. avgusta ob 6. uri na poletni vadbeni program, med 8. in 12. vabljeni na družabne igre in šah, med 9. in 13. pa vabljeni na bridž. Vabljeni na koncert Društva študentov Brežice z naslovom Dobrodelno. Vabijo vas v četrtek 13. avgusta ob 21. uri na Grajsko dvorišče. Dobrodelni koncert bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgod. Zbranimi prispevki bodo podprli dobrodelni namen ter skupaj ustvarili večer glasbe, solidarnosti in povezovanja. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Vabijo vas v četrtek 13. avgusta ob 19. uri na poletne žive besede, ki se bodo preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Do konca oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca, Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš, s kolesom, skirujem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabarja. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu sveta maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter na družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine.
Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80. Zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Rad ali rada poješ, pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. V kraju Radovlja pri Šmareških Toplicah od srede pogrešajo ovco. Kdor bi videl ovco ali jo našel, naj pokliče na telefonsko številko 041-553-930. Sledi nekaj glasbe, po naslednji viži pa so na vrsti seveda vaše popodanske glasbene želje. Telefonski številki 7-33-22-100 ali 7-33-22-800 sta odprti za vaše klice.

0: 14 in 18 kaže ura, Radio Zraka pa pričenjamo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan, poslušal kanala tlele.
0: Pozdravljeni, Nada, kako ste?
1: Ha, vroče, da vam krku bližje, da bi najdal krku skočila.
0: Ste že bili deležni kakšne kapljice danes?
1: Ne.
0: No, morda pa še tekom popodneva. Nada, ja. Izvolite, katero vam pošljem?
1: Od Lojzeta v Gorevca, se rekla, pešta mi.
0: Ja, pesem je pripravljena.
1: Pa ne bo še vam namenjena, no, če vam je všeč.
0: Je, hvala lepa. Nasvidenje.

0: 14.23 kaže ura, na Radiu Sraka nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar.
1: Miha tukaj.
0: Miha, pozdravljeni, kako ste?
1: Dobar.
0: Izvolite, tudi vam bom zavrtel glasbeno željo, katero želite?
1: Dnevna ležika.
0: In Jožeško Brne. Hvala lepa za klic, vse dobro.
1: Hvala vam enako.

0: do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ukolikor ste v prometu previdno. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vlatko pri telefoni iz Halos.
0: Pozdravljeni, izvolite.
1: Ansambla Vrt, Klopotek.
0: Pesem je pripravljena, Zlatko, pošljem vam ga v Haloze.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam hvala lepa za klic.
1: Hvala za pesem.

0: 073-32-22-800, lahko nam pošljete sporočilce na studio afna.radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka. Dober dan.
1: Dober dan, tukaj Marjetka iz Šentjerneja. Prosila bi za glasbeno željo od ansambl Lojzeta Slaka. Dolini Tihi. Zahvalila bi se pa gospodu Andreju Bergantu, ki smo bili jaz pa mož na avstrijskem Koroškem. To je bilo tako lepo, nepozabno, res. In sem prav vesela, da se naša glasba širi tudi daleč iz Slovenije.
0: Lepo, Marjetka, upam, da vas je gospod, ki ga pozdravljate, slišal. Pesmica je pripravljena. Lojze Slak za vas, hvala lepa za klic in vse dobro v Šentjernej.
1: No, tako lepo, lepo bodite srečno.

0: 14 in 34, kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan. Alenka pri telefonu.
0: Pozdravljeni Alenka, kako ste?
1: U redu, danas se je malo ohladilo, malo pihlja, pa je kar prijetno.
0: Ko ste že pri počitku ali še vedno delovno?
1: Ne, sem na dopustu, ampak je tudi tak bolj delovni dopust. Vsak dan kaj počneš.
0: Zagotovo. Alenka, izvolite, katera je vaša?
1: Jaz bi pa želela pesem od Majde Patan, odpeli me na tisti kraj.
0: Čudovito pesem ste izbrali.
1: Pozdravim?
0: Seveda lahko.
1: Pozdravila bi pa še Cvetko, Marjana in Dani gor v Goreni Suhadol.
0: Alenka, tudi vam hvala lepa za klic.
1: Hvala, lepo za tudi studio.
0: Nasvidenje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3. ure in 30 minut, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, air traktor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču, ki ga je pridobil častnik Večer, razkriva vrsto strokovnih napak in nepravilnosti znotraj policije. Te so civilistu leto in pol omogočale, da je sodeloval pri policijskih postopkih na največjem slovenskem letališču in ogrožal varnost letališča ter policije. Od konca minulega tedna pogrešajo 45-letnega Matjaža Metličarja iz Maribora. 30. julija zvečer so ga videli na območju Žabjeka v okolici Ptuja, v soboto zvečer pa naj bi se gibal tudi na območju Kamnice in v Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Pogrešan je po njihovih navedbah visoko okrog 190 cm, suhe postave, svetle poti, ima svetlomodre oči in ravne, svetlorjave lase. Na zadnje naj bi bil oblečen v zeleno kratko majico in vojaške kratke hlače, obute naj bi imel rjave športne copate. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200. Na tuje, Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so danes podpisali obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in saudska televizijska mreža Al Arabija. Sporazum omenjene države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od 3 držav velja za napad na vse. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbeno omrežje Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodoval otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Šport. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Medtem pa je Norveška zveza Infantina pozvala k odstopu, je danes sporočila predsednica zveze Lise Klavesenes. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, Radiu Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Uči mamica svojega malega morskega psa, kako naj lovi. Tako priplavata do neke osamljene plaže in mamica pravi. Najprej priplavaš v bližine človeka in narediš dva kroga okrog njega. Potem se malo oddaljiš, spet na hitro priplavaš in ga udariš z repom, da leti po zraku. Potem ponovno priplavaš do njega in samo malo zagrizneš vanj. Nato narediš še manjši krog okoli njega in ga poješ. Pa vpraša mali morski pes. Zakaj bi pa zgubljal toliko časa, zakaj ga pa takoj ne pojem? Ja, lahko, pravi mami, ampak potem ga boš pojedel za vsem drekom.

U primjeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a, se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 13. avgusta med 8 in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Veliki Gabar, izvod 8 PSO 3 Veliki Gabar 24 in PSO 1 Veliki Gabar 91. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 10. avgusta med 8 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dom starejših občanov Novo mesto. Med 8 in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Bloki Straža izvod 7 Stranška gora. V torek 11. avgusta med 8 in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog, izvod 4 Črpališče, Loke, Laurič. V torek 11. avgusta med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Sušice, izvod 4 Sušice, od 11. do 12.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ždinja vas 2, izvod 2 Burjevci. V sredo 12. avgusta med 8 in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Škrile, Dolenske Toplice, izvod 1 Maxa Henningmana. Med 7.30 in 8. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Velodrom, izvod 3 TO objekti. Med 8.30 in 9. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Hrib pri Orehku, izvod 1 Hrib pri Orehku in 2 Zidanice ter 3 v Dolino. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v torek 11. avgusta med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Črni potok pri Čabru, Vurhi, Podplanina in Podplanina vas.
2: Poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakate vas dva diva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice.
1: Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Novomeški kriminalisti so med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak našli in zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so oduzeli 35-letnemu vozniku, državljanu Srbije, preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor, so pojasnili v današnji izjavi policijske uprave Novo mesto. Novomeški policisti so v ponedeljek dopoldne na avtocesti ustavili tovorno vozilo tujih registrskih oznak. Pri pregledu tovornih listin so ugotovili, da je voznik prevažal kose pohištva iz Španije na Hrvaško, našli pa so tudi bankovce in več vakumiranih ovojev posušenih rastlinskih delcev konoplje. V nadaljni preiskavi so zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, kar predstavlja približno 177 kg bruto teže, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Novo mesto Matjaž Štern. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo jutri, po potrebi pa tudi v nedeljo, na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. V gozdu na območju ljubljanskega Viča je včeraj na več mestih izbruhnil požar, zagorela so 3 drevesa in podrastje na najmanj 5 mestih. Gasilci so žarišča pogasili tako, da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare. Na tuje, v streljenju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje Patana Prompat. Preden se je odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec ubil tudi svoja stara starša. Tajski premier Anutin Charniviakul je ob obisku šole dejal, da je bil napad dobro načrtovan. Zahodni deli Avstrije so včeraj zvečer prizadele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. Španska policija je danes poročila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev, migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Pomorski promet skozi Hormuško žino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler, ki jih prevzema nemška tiskovna agencija, je strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Šport. 3 kolesari ekipe UAE Team Emirates, med njimi tudi vodja Joao Almeida, je po množičnem padcu v četrtkovi etapi odstopil z dirke po Poljski, je ekipa slovenskega asa Tadeja Pogačarja danes poročila na omrežju X. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno, začasno povečano oblačnostjo, ki bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno, začasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Stranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
2: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v današnji kmetijski oddaji, ko gostimo svetovalko specialistko za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, gospod Tatjano Škof. Dobar dan, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Tudi na kmetiji je cilj gospodarjenja, da imajo kar se da čim večjo korist oziroma dobiček. Eden izmed največjih izzivov slovenskih kmetij pa so nizke odkupne cene kmetijskih pridelkov v zadrugah pa tudi pri drugih odjemalcih. In prav zaradi nizkih cen je ekonomska uspešnost številnih kmetij omejena, zato je smiselno iskati načine za povečanje dodatne vrednosti oziroma dodane vrednosti osnovnim kmetijskim proizvodom. Kaj predlagate?
3: Ja, tukaj obstajajo različni pristopi in pa tudi različne možnosti. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je pogosto najugodnejša, če seveda dejavnost temelji na obstoječi kmetiji. Tako dopolnilna dejavnost na kmetiji predstavlja pomembno priložnost za razvoj kmetijskega gospodarstva in pa tudi izboljšanje njegove ekonomske uspešnosti. In v času, ko so prihodki iz osnovne kmetijske dejavnosti pogosto negotovi, lahko dopolnilne dejavnosti pomembno prispevajo k večji finančni stabilnosti in pa tudi dolgoročnemu razvoju kmetije. Eden glavnih razlogov za uvedbo dopolnilne dejavnosti je možnost ustvarjanja, torej dodatnega dohodka. In s predelavo lastnih pridelkov, prodajo domačih izdelkov, turistično ponudbo tudi lahko seveda ali pa upravljanjem različnih storitev, torej kmetija tako lahko poveča svoje prihodke ter izboljša svojo konkurenčnost. Pomembna prednost dopolnilnih dejavnosti pa je tudi boljša izraba razpoložljivih virov. Kmetje lahko učinkoviteje izkoristijo svoje pridelke, objekte, kmetijsko mehanizacijo ter seveda znanje in izkušnje, ki so jih pridobili skozi leta. In tako se poveča dodana vrednost izdelkov in storitev, hkrati pa se zmanjšajo izgube in neizkoriščene zmogljivosti. Ker pa je kmetijstvo močno odvisno od vremenskih razmer, tržnih cen in drugih nepredvidljivih dejavnikov, lahko dodatni vir prihodkov zmanjšajo tudi posledice slabših letin ali drugih neugodnih okoliščin. Poleg gospodarskih koristi pa imajo dopolnilne dejavnosti tudi pomemben družbeni pomen. Prispevajo k ohranjanju življenja na podeželju, ustvarjajo nova delovna mesta ter spodbujajo razvoj lokalnega okolja. In na ta način kmetije ostajajo pomemben del podeželske skupnosti ter prispevajo k njenemu trajnostnemu razvoju. In zaradi vseh teh prednosti postajajo dopolnilne dejavnosti vse pomembnejši del sodobnega kmetijstva in predstavljajo učinkovito pot do večje uspešnosti ter tudi dolgoročne stabilnosti naših kmetijskih gospodarstev.
2: Ja, torej dodajanje vrednosti kmetijskim pridelkom je priložno za večjo dodanost na kmetijah oziroma donosnost. Kako se pa lotiti razvoja dobre ideje do poslovne priložnosti?
3: Ja, veliko uspešnih tako imenovanih podjetniških zgodb oziroma zgodb razvoja kmetije se ponavadi ne začne v sodobnih prostorih, temveč, kakor pogovorno rečemo, v garaži, delavnici, domači kuhinji ali domači kleti. Takšno okolje omogoča, da svojo poslovno idejo najprej preizkusimo v praksi, razvijemo nek prvi prototip, izboljšamo izdelek ali storitev, ter nekako lahko tudi preverimo, ali zanjo sploh obstaja zanimanje na trgu. To je pomembna faza, saj lahko brez večjih stroškov in pa administrativnih obveznosti ugotovimo, ali ima naša ideja potencial za uspeh. Pred priglasitvijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je smiselno vložiti čas v razvoj, testiranje in pa odpravljanje teh začetnih napak. Kot sem prej rekla, nekako v garaži nastajajo prve rešitve, preizkušajo se materiali, delovni postopki in pa organizacija dela, hkrati pa se pridobi zelo dragocene izkušnje, ki kasneje olajšajo naše poslovanje. In vsaka izboljšava, narejena v tej zgodni fazi, pomeni potem manj tveganja in nižje stroške, ko dejavnost dejansko postane uradna. Ko tako poslovna ideja dozori, je prehod, priglašeno dopolnilno dejavnost na kmetiji bistveno lažji, saj je izdelek ali storitev že preverjanja, predvsem med domačimi, poslovni model pa precej bolj izdelan.
2: Na kmetijah se veliko krat sprašujejo, kaj lahko sploh prodajo in kaj vse morajo urediti, preden se lotijo neke prodaje, pa naj bodo ti pridelki, izdelki ali pa storitev.
3: Prodaja na domu, na tržnicah ali pa z dostavo na dom omogoča, da kmetija sama določa prodajno strategijo in pa tako dosega tudi višje prodajne cene. Da lahko iz kmetije nekaj prodamo, mora biti najprej kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev in pa imeti dodeljeno identifikacijsko številko, torej rečemo temu KMG MID številko. Za zakonito trženje pridelkov in izdelkov je treba na to urediti ustrezne registracije oziroma priglasitve pri pristojnih institucijah. V okviru osnovne kmetijske dejavnosti je dovoljena prodaja pridelkov s primarne proizvodnje. Pri primarni proizvodnji živil rastlinskega izvora so dovoljeni postopki, ki ne povzročijo bistvene spremembe lastnosti pridelkov. Sem sodijo na primer žetev in pobiranje pridelkov, sortiranje, čiščenje, pakiranje, sušenje žit, skladiščenje ter prevoz in prodaja teh pridelkov. Gre torej za osnovne postopke priprave pridelkov za trg brez njihove predelave. Pri primarni proizvodnji živil živalskega izvora pa so v okviru osnovne dejavnosti dovoljeni pridelava in prodaja mleka, medu in jajc ter reja in prodaja izključno živih živali. Vsi postopki predelave mesa, vključno za kolom živali, ne sodijo več v osnovno kmetijsko dejavnost, temveč predstavljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Torej, za vse nadaljne postopke predelave živil z namenom prodaje je potrebna priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji. To velja za vse oblike predelave, pri katerih se spremenijo lastnosti osnovnega pridelka in tako nastane nov živilski izdelek.
2: Zaenkrat lepa hvala, nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Na rádiu Sranka spremljate kmetijsko oddajo. Tokrat pa je z nami gospa Tatjana Škof, svetovalka, specialistka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tema današnje oddaje pa je od poslovne ideje do priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Gospa Tatjana, kakšen je pa v bistvu postopek priglasitve dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
1: Ko se nosilec kmetije odloči za priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je priporočljivo, da ima že izdelano poslovno idejo, osnovni poslovni načrt ter oceno ekonomske in finančne upravičenosti dejavnosti. Prav tako je pa pomembno, da premisli o načinu trženja svojih izdelkov ali storitev. In dobro načrtovanje bistveno olajša celoten postopek in poveča možnost za uspešen začetek dejavnosti. Prvi korak pri priglasitvi je oddaja vloge na upravni enoti. Zato poseben obrazec ni predpisan, ampak mora vsebovati vse ključne podatke o nosilcu kmetije oziroma nosilcu dopolnilne dejavnosti, o načrtovani dejavnosti. Med drugim torej je treba navesti ime in priimek nosilca dejavnosti, datum rojstva, naslov, prebivališče, kontaktne podatke in pa lokacijo opravljanja dopolnilne dejavnosti. Tudi KMG-MID številko, ki smo jo preomenili, vrste dopolnilne dejavnosti, tudi terminsko, če gre za sezonsko dejavnost, torej obdobje delovanja, trajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. In če kmetija izpolnjuje vse predpisane pogoje za izbrano dopolnilno dejavnost, upravna enota izda dovoljenje za njeno opravljanje najpozneje v 60 dneh od vložitve popolne vloge. Po pridobitvi dovoljenja mora nosilec dopolnilne dejavnosti urediti še davčne obveznosti, torej najpozneje v 8 dneh po izdaji dovoljenja mora na finančni upravi Republike Slovenije prijaviti način obdavčitve dohodka iz dejavnosti. Ta korak je pomemben za pravilno izpolnjevanje davčnih obveznosti in pa zakonito poslovanje. Če kasneje dopolnilna dejavnost tudi vključuje predelavo živil, je treba poleg dovoljenja in prijave na FURS-u izpolniti še zahteve z področja varne hrane. Kmetija mora imeti prostore, urejene v skladu s predpisi, ter registrirati živilski obrat pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Šele po izpolnitvi teh pogojev je mogoče zakonito opravljati dejavnost predelave živil. Čeprav je postopek priglasitve razmeroma enostaven, je pomembno, da nosilec kmetije oziroma nosilec dopolnilne dejavnosti že pred vložitvijo vloge preveri vse pogoje za izbrano dejavnost, pripravi potrebno dokumentacijo in pa ustrezno uredi prostore. S tem se izogne zapletom postopku ter si zagotovi dobre temelje za uspešno upravljanje dejavnosti. Šele po ustrezni priglasitvi dejavnosti lahko nosilec kmetije zakonito opravlja predelavo in pa tudi trži izdelke oziroma storitve s kmetije.
0: Med katerimi vrstami dopolnilnih dejavnosti pa na kmetiji lahko izbirajo?
1: Vrst dopolnilnih dejavnosti je kar nekaj, torej lahko izbira med številnimi, ki pa jih določa uredba o dopolnilni dejavnosti na kmetijah. Teh je okoli 133, ki pa so združene v naslednje skupine. Bom samo povzela na kratko, da dobijo poslušalci občutek, kaj lahko izbirajo na kmetijah. Torej, v prvo skupino spada predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč. Tukaj gre na primer od predelave mleka v različne izdelke, tudi predelave mesa, predelave sadja, zelenjave, žit, tudi čebelarske dejavnosti, predelava medu, cvetnega prhu in podobno. V drugo skupino spada predelava gozdnih lesnih sortimentov, torej predelava lesa, potem tretja skupina je prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov z kmetij. Tukaj gre predvsem za neposredno prodajo na kmetiji, tržnice, sejmi in pa tudi preko spleta. Potem sledi skupina vzreja in predelava vodnih organizmov, na to zelo obsežna tudi je skupina turizem na kmetiji, ki jo delimo na gostinsko in pa negostinsko dejavnost, od nastanitev, gostinske ponudbe, degustacije, ogledov kmetij, doživljajskih programov in podobno. Potem na Daljna zelo široka skupina so tradicionalna znanja na kmetiji, storitve in izdelki. Tukaj lahko izbirate vsi tisti, ki imate svoje spretnosti v rokodelskih dejavnostih, ki nastajajo iz različnih materialov, torej iz lesa, volne, slame, gline in pa podobno. Potem sledi skupina predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov. Potem zelo zastopana skupina storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela. Na to možnost izbire tudi svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. Tukaj gre za razne oblike izobraževanj, organizacije delavnic, prikazov del na kmetiji, obiskov šol in pa podobno. In pa zadnja skupina so tudi socialno-varstvene storitve.
0: Ja, verjetno pa mora kmetija zadostiti tudi določenim pogojem, da lahko pridobi dovoljenje za upravljanje dejavnosti. Kateri so osnovni pogoji za priglasitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
1: Ja, tako kot pravite in tako kot tudi ostale dejavnosti, ima tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji neke pravne podlage, kjer so omenjeni določeni pogoji za upravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti. Mogoče naštejem tukaj nekaj osnovnih pogojev, ki veljajo za večina pri naštetih dejavnosti. Torej, kmetija, na kateri se upravlja dopolnilna dejavnost, mora imeti v uporabi najmanj en hektar primerljivih kmetijskih površin. Potem mora imeti primerno urejene prostore za upravljanje določene oblike dopolnilne dejavnosti, seveda, kjer je to potrebno, obvezno posmernica dobre higienske prakse. Potem vsako leto morajo vložiti zbirno vlogo na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja in tudi potem vsako nadaljne leto, dokler traja upravljanje dopolnilne dejavnosti. Potem kmetija mora vse te pogoje izpolnjevati pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja. Potem marsikdo sprašuje, kakšen je obseg, kje so meje, torej letni dohodek iz dopolnilne dejavnosti ne sme presegati 3 povprečnih letnih plač v Republiki Sloveniji oziroma 5 povprečnih letnih plač na OMD območju, torej na območji z omejenimi dejavniki. Potem ena taka osnovna stvar je, da dopolnilna dejavnost se ne sme opravljati, če je nosilec ali član kmetije za isto vrstno dejavnost že registriran v katerikoli drugi obliki, naprimer samostojni podjetnik ali kaj druge. Torej ne smejo se dejavnosti podvajati na istem naslovu. Kot sem prej omenila, določi se nosilec dopolnilne dejavnosti, ki je katerikoli član kmetije, ni nujno, da je nosilec kmetije, torej mora biti katerikoli član kmetije, ki je seveda polnoleten. In pa to, da se na kmetiji lahko upravlja več vrst dopolnilnih dejavnosti. Mogoče omenim še to, da za upravljanje dopolnilne dejavnosti predelava mora kmetija pridelati najmanj 50% količin lastnih surovin, do 50% pa jih lahko dokupi z drugih kmetij na lokalnem trgu. Ta zahtevani delež se zagotavlja v koledarskem letu. Kot lastne surovine pa se štejejo zlasti jajca, sadje, zelenjava, poljščine, žive živali, mleko in pa podobno. To vse se kontrolira seveda preko oddane zbirne vloge. Tudi ostale vrste dopolnilnih dejavnosti imajo svoje specifične zahteve, turizem,

0: dodano vrednostjo. Mogoče še kakšno spodbudo za zaključek?
1: Seveda, ker si želimo tudi, da bi bilo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vse več. Zato poudarimo, da vsaka uspešna dopolnilna dejavnost se začne z dobro idejo in pa pogumom, da naredimo prvi korak. Na kmetiji je pogosto veliko neizkoriščenega potenciala v pridelkih, znanju, tradiciji in pa ustvarjalnosti. In če idejo skrbno razvijemo in jo podkrepimo z dobrim načrtom, premišljeno poslovno idejo in pa strokovno podporo, lahko postane pomemben del prihodnosti kmetije in tudi vir dodatne varnosti za naslednje generacije.
0: Gospa Tatjana Škof, lepa hvala za vse povedano, prijetno nedeljo in še lepo poletje poščim.
1: Hvala enako in lepo poletje, lepe počitnice poslušalcem in vsem skupaj.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev kmetijske oddaje.
3: Muskonteri so si barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
4: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 €. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni, v živilske poslovalnice, kmetijske zadruge, Trebnje, Krka.
2: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem 2 novih gasilskih vozil PGD Lukovek, ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek, ne zamudite!
3: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Župeča vas v torek 11. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Veliki vrh, Kovačo hrib, Gabarje, Kašele, Jelovec. V ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Ines, Sevnica, v torek 11. avgusta predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajče gora, Slakovec, Pecel. V torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca in Hladilnica Blanca. V torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca, Hladilnica Blanca, Staganca, Rožno, Rožno vas, Rožno vas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2. V sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Senovo Božičnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Brestanica Grad in Brestanica Grad Muzej v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas, Rožno vas Srbotno v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gora v Vrheh v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mali Cirnik v ponedeljek 10. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3. ure in 30 minut, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču, ki ga je pridobil častnik Večer, razkriva vrsto strokovnih napak in nepravilnosti znotraj policije. Te so civilistu leto in pol omogočale, da je sodeloval pri policijskih postopkih na največjem slovenskem letališču in ogrožal varnost letališča ter policije. Od konca minulega tedna pogrešajo 45-letnega Matjaža Metličarja iz Maribora. 30. julija zvečer so ga videli na območju Žabjeka v okolici Ptuja, v soboto zvečer pa naj bi se gibal tudi na območju Kamnice in v Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Pogrešan je po njihovih navedbah visoko okrog 190 cm, suhe postave, svetle poti, ima svetlomodre oči in ravne, svetlorjave lase. Nazadnje naj bi bil oblečen v zeleno kratko majico in vojaške kratke hlače, obute naj bi imel rjave športne copate. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080-1200. Na tuje, Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so danes podpisali obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in saudska televizijska mreža Al Arabija. Sporazum omenjene države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od 3 držav velja za napad na vse. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodoval otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Šport. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Medtem pa je Norveška zveza Infantina pozvala k odstopu, je danes sporočila predsednica zveze Lise Klavesenes. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: so skoki, ki spremenijo življenje.
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dela pripišejo in piše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, če cviče ga naj.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice.
1: Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Novomeški kriminalisti so med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak našli in zasegli 177 kg prepovedane droge konoplje. Prostost so oduzeli 35-letnemu vozniku, državljanu Srbije, preiskovalni sodnik pa je za osumljenca odredil pripor, so pojasnili v današnji izjavi policijske uprave Novo mesto. Novomeški policisti so v ponedeljek dopoldne na avtocesti ustavili tovorno vozilo tujih registrskih oznak. Pri pregledu tovornih listin so ugotovili, da je voznik prevažal kose pohištva iz Španije na Hrvaško, našli pa so tudi bankovce in več vakumiranih ovojev posušenih rastlinskih delcev konoplje. V nadaljni preiskavi so zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konoplje, kar predstavlja približno 177 kg bruto teže, je pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije Novo mesto Matjaž Štern. V Ljubljani bodo ta konec tedna odstranjevali nevarna drevesa na Golovcu nad Dolenjsko cesto. Zaradi tega bo jutri, po potrebi pa tudi v nedeljo, na omenjeni vpadnici v Ljubljano veljala delna zapora. Promet bo potekal izmenično enosmerno. V gozdu na območju Ljubljanskega Viča je včeraj na več mestih izbruhnil požar, zagorela so 3 drevesa in podrastje na najmanj 5 mestih. Gasilci so žarišča pogasili tako, da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare. Na tuje, v streljenju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je danes umrlo 5 učiteljev, je sporočil tajski minister za zdravje Patana Prompat. Preden se je odpravil v šolo, naj bi domnevni strelec bil tudi svoja stara starša. Tajski premier Anutin Charniwirakul je ob obisku šole dejal, da je bil napad dobro načrtovan. Zahodni deli Avstrije so včeraj zvečer prizadele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. Španska policija je danes poročila, da je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev, migrantov čez Sredozemlje. Pri tem je aretirala 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov. Plovila naj bi uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo, na povratni poti pa tihotapili migrante na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Pomorski promet skozi Hormuško ožino kljub začasni prekinitvi spopadov med ZDA in Iranom ostaja moten. Po podatkih pomorskega sledilnika Köppler, ki jih prevzema nemška tiskovna agencija, je strateško pomembno pomorsko pot v zadnjem tednu na dan prečkalo okoli 13 ladij. Šport, 3 kolesari, ekipe UAE Team Emirates, med njimi tudi vodja Joao Almeida, je po množičnem padcu v četrtkovi etapi odstopil z dirke po Poljski, je ekipa slovenskega asa Tadeja Pogačarja danes poročila na omrežju X. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno, zapčasno spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popovdne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ludmila Viščak iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni bežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili jutri, v soboto 8. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, klišejski bog stare zaveze je najbolj nepriljubljen in neprijeten lik vsega leposlovja. Muhast, ljubosumen, kapricast, neprizanesljiv, maščevalen, bojevniški, krivičen, homofoben, rasističen, detomoren, genociden, mizoginističen. Na takšnim bogom smo pohujšani, vendar bog ni tak, saj ne sodi v kategorijo vrste bogov. Mi se borimo proti bogu, ki ne obstaja. Bog ni moralna pošast, kozmični prevarant, zemeljski terorist. To so človeški zapisi o bogu. Ločiti moramo besedilnega boga od dejanskega boga. Ključ za pravilno razumevanje boga in svetega pisma je Jezus Kristus. Staro zavezo moramo brati z Jezusom v mislih, sicer bomo zavedeni, kot sta bila prevarana prva človeka. Zlodej ima je Boga prikazal v zmaličeni podobi. Napačna projekcija Boga je malik, je naša upodobitev Boga. Takšnemu malikovanju vedno sledita tavanje in brezno, ki ga brez Kristusa ne moremo prekoračiti. Božje učlovečenje ni napoved nove religije, ampak je napoved konca religije človeških poskusov, kako priti do Boga. Biti kristjan pomeni biti resnično človek. Ne gre za izbiro etike ali ideje, ampak za srečanje z osebo, ki daje smisel. Človek vse skozi čuti slo, da bi bil kot Bog, sploh v času biotehnologije, ko gre za preustvarjanje stvarstva. Človek je v nevarnosti, da preceni svojo Bogo podobnost. V krščanstvu poudarjamo, da je človek svobodno bitje, premalo pa poudarjamo, da smo za svoje odločitve odgovorni. V Božje vprašanje Adam, kje si, moramo vključiti tudi vprašanje Adam, kaj delaš, saj nam je lahko ravno svoboda v pogubo. To, da ne krivimo Boga, kaj ti ali oče kriv, če se njegov sin s podarjenim avtom zavesno zaleti v drevo? Sprašujemo se, zakaj je Bog dopustil, da je človek pade v greh? Svoboda je povezana z nujnostjo izbire. A takoj pomislimo, če Bog ne bi ustvaril sveta, ne bi bilo padlega stvarstva. Vendar brez padlega stvarstva ne bi bilo odrešenega stvarstva. Odrešenje predpostavlja greh. Vsak greh je nesmisel. Grešnik je zadnji, ki razume, da je grešnik, saj se greh začne v samoprevari. Mišljenje, da bi bil svet brez tragičnega padca v greh boljši od padlega sveta, je zmotno. Tak svet ne bi izražal tako veličastne Božje milosti, kot jo izraža nepojmljivo odrešenje padlega sveta. Zato je zgodnja cerkev skovala rek: O srečna krivda, ki je bila vredna imeti takega in tako velikega odrešenika. Adamov padec v rajskem vrtu je človeštvu prinesel več dobrega, kot če bi Adam ostal nedolžen, zato govorimo o srečnem grehu. Bolje je biti grešnik, ki mu je odpuščeno, kot ne grešiti. To ne pomeni, da lahko grešimo predrzno in načrtno. To bi bilo, kot če bi svetopisemski Lazar storil samomor zato, da bi ga Kristus obudil od mrtvih, ne pa, da se poveliča Božja slava. Bog bi lahko ustvaril svet, v katerem ne bi bilo greha, toda Božji načrt ni naš načrt. Srečna napaka ni konec zgodbe, ampak je njen začetek. Bog ni Bog distance. Božja večna odločitev je, da je v svoji neskončni ljubezni ves čas Emanuel, to je Bog z nami. Naš padec v greh Boga ni presenetil, kajti jagnje, ki odvzema greh sveta,

slepimo, da nam uspeva razvozlavati Božjo kodo in prižigati vžigalico v prostrani temi neznanja. Toda Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin, ni postal človek po meri naših predstav. Postal je tak človek, kot si ga ne želimo. Izobčen, preklet, večno križan. Ecce homo. Glejte človek. Križ je dvignjen v kozmos, da razkuži zrak, da premaga nestanovitno, brezupno in minljivo. Križani Jezus, ki je podoba nevidnega Boga, nam kaže, kakšen je Bog. Je najjasnejše razodetje paradoksalnega Boga, ponižanega, a zato najvišjega, nemočnega, a zato najmočnejšega, osovraženega, a zato najbolj ljubečega, mrtvega, a zato živega, človeškega, a zato božanskega. Kaj naj stori človek, ki želi vedeti, kakšen je Bog? Ali naj bere Sveto pismo? Da, ampak Sveto pismo je zapletena knjiga. Ali naj gre v cerkev? Da, ampak cerkev je osovražena institucija. Kdor želi vedeti, kakšen je Bog, naj motri Jezusa na križu. Bog je definiran v križanem Kristusu. Križani je popolna teologija. Križ je privlačen zaradi svojega protislovja. Bog na križu daje človeštvu novo merilo, odpuščajočo ljubezen, nov cilj, mir, novo perspektivo, upanje, novo politiko, spravo, nov program, solidarnost v trpljenju. Kapadokijski očetje so bili prepričani, da bi Bog postal človek, tudi če ne bi bilo potrebno nobeno sredstvo za odrešitev človeštva. Križ je končni znak, da se nam je Bog približal do konca, ker noče biti v svojih nebesih brez bolečin našega trpljenja. Križ je edini odgovor na teodicejo, to je opravičevanja Boga glede dopuščanja zla. Bog čuti bolečino očeta, ko njegov sin trpi in umira v Božji zapuščenosti, ko se svobodno izroča ljubezni v Svetem Duhu. Kristus na križu je trojstveno križani Bog. Njegovo trpljenje je trpljenje samega Boga. Tam Bog doživi krik izkušnje zapuščenosti in smrti na človeški način, kajti Bog, ki ne more trpeti, ne more ljubiti. Proti Bogu, ki trpi, pa ne moremo protestirati. Božja pot k nam je tako radikalna, da jo je moral izvesti sam Bog. V Jezusu Kristusu je postal otipljiv in dostopen. To je Božji humanizem, ne človeški humanizem. Na križu ga niso držali žeblji, ampak ljubezen do nas. Na križu ne najdemo formule, ideologije, teorije, duhovne tehnike, religije, ampak križanega Boga, ki nam pravi: položi svoj prst v moje rane in vedel boš, kdo sem. Rane so njegova identiteta. Božja zapoved pravi: ne imej drugih bogov poleg mene. Kristijani na to odgovarjamo: ni drugega Boga kot križani Bog. Spoštovani, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vam mir in dobro.

Na valovih Radia Srako ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkič, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.

0: na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite! Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Ura je 19, vlovi Radija Sraka, novice.
1: Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala, Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo več kot 51 milijonov evrov evropskih sredstev za prihajajoči javni poziv za sofinanciranje naložb v pametno elektroenergetsko omrežje za obdobje 2026-2030. Sredstva bodo med drugim namenjena gradnji transformatorskih postaj in novega elektroenergetskega omrežja. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt postavitve novega mostu čez reko Savo v Krškem, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Mestna občina Krško bo za izvedbo projekta v skupni vrednosti 6,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela 2,7 milijona evrov. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču, ki ga je pridobil častnik Večer, razkriva vrsto strokovnih napak in nepravilnosti znotraj policije. Te so civilistu leto in pol omogočale, da je sodeloval pri policijskih postopkih na največjem slovenskem letališču in ogrožal varnost letališča ter policije. Od konca minulega tedna pogrešajo 45-letnega Matjaža Metličarja iz Maribora. 30. julija zvečer so ga videli na območju Žabjeka v okolici Ptuja, v soboto zvečer pa naj bi se gibal tudi na območju Kamnice in v Mariboru, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Pogrešan je po njihovih navedbah visok okrog 190 cm, suhe postave, svetle poti, ima svetlomodre oči in ravne, svetlorjave lase. Nazadnje naj bi bil oblečen v zeleno kratko majico in vojaške kratke hlače, obute naj bi imel rjave športne copate. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200. Na to je Pakistan, Saudska Arabija in Turčija so danes podpisali obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in saudska televizijska mreža Al Arabija. Sporazum omenjene države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od 3 držav velja za napad na vse. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Grozi mu več kot 10 let zapora. Tehnološkega velikana Meta, ki ima v lasti družbena omrežja Facebook, Instagram in WhatsApp, je v ameriški zvezni državi Nova Mehika doletela nova kazen. Po marca izrečeni 375 milijonov dolarjev težki globi mora zdaj plačati še 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker naj bi škodoval otrokom. Podjetje je napovedalo pritožbo. Šport. Nogometni zvezi Argentine in Mehike sta sporočili, da bosta dosedanjega predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina podprli na volilnem kongresu marca prihodnje leto. Medtem pa je Norveška zveza Infantina pozvala k odstopu, je danes sporočila predsednica zveze Lise Klavesenes. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
3: Mi smo ansambel Petan, vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio

V nocojšnji oddaji Minute za kulturo smo pesem posvetili vsem mamam. Pesem za mamin praznik je napisala Stanka Ahlin. Rodila se je leta 1930 pri Grosupljem. Njeno otroštvo je zaznamovala vojna in težak povojni čas, vendar je kljub grozotam ostala vedra in ljudi razveseljevala s harmoniko. Za kmečko dekle šolanje ni bilo možno, zato je z veseljem sodelovala pri raznolikih prostovoljnih aktivnostih, nazadnje v društvu podeželskih žena Sončnica, po katerem je poimenovala svojo prvo pesniško zbirko Sončnica, ki je izšla leta 1998. Njeno življenje je bilo zaznamovano z materinstvom in ljubeznijo do zemlje, posledično pa je največ pesmi posvečenih materam in naravi. Poezijo je začela pisati že zelo zgodaj, vendar jih je dolgo skrivala, saj je v njenem okolju pesništvo veljalo za čudaštvo. Njena druga pesniška zbirka Spomini je izšla leta 2001, v njej pa se spominja mnogih stvari iz svojega bogatega življenja. Leta 2015 je umrla. Iz njene druge pesniške zbirke Spomini pa smo za vas izbrali pesem Za mamin praznik. Prisluhnimo. Vse mame naj praznujejo, vse mame naj se radujejo, saj danes srečen je materinski dan. Naj bo srečen in nasmejan. Mačice ob potoku se v vetru pozibavajo. Čebelice v svate veselo k njim prihajajo. Pomlad prišla je mavrična, s cvetjem vsa ozaljšana. Zvončki, podlesek trobentice, vijolice, teloh, marjetice, v pomladni šopek povežite, ga mami za praznik podarite. V marcu vse veselo je, pa še mamice slavi. Lepšega imena ni, ko pokličem mama, zame moj zaklad si ti. Pa naj ne bo samo ta dan vesel in srečen, ves ta čas naj bi bil večen. Ljubezen in sreča naj v srcih živi, naj roža pomladna večno cveti. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Prisluhnimo prvemu delu pravljice z naslovom Lisica pregnalo grdinico, ki jo najdete v zbirki ljudskih pravljic Zverinice iz Rezije.
2: Aj, lahko je vam, botrček volkec. Vidite, koliko plenic. Sem rekla, bom šla oprat plenice v potok. Male pa kar same doma. Naj se zdaj sušijo. Moram pogledati v hišico. Kaj je notri v hiši? Pojdite ven iz moje hišice.
3: Ne grem.
4: Kaj jočete, modrica lisica?
2: Kaj me bi jokala, ko imam grdino v hiči. Ko sem prišla na vrata, sem videla male lisičice pod klopjo skrite. V kotu pa veliko grdo grdino.
4: Pojdite, bežite, no. Greva gor. In jo bom že izgnal, jaz.
2: Joj me, ste korajžni botrček.
4: Bežite ven iz hišice moje botrice.
5: Dobar dan, botrica in botrček.
2: Bog daj, botr medved.
5: No, kaj je?
4: Naša botrica, lisičica, ima grdino v hiši.
5: Pojdita, gremo gor, pa jo bomo izgnali.

0: ищете Вен из...
1: Из Винебеви.
2: Moje male lisičice.
3: Ajme,
2: moje božice.
3: Ajme, nikoga se ne boji. Velike zube ima. Ajme, nikoga se ne boji.
4: Gorda gordina.
2: Gorda gordina. Dobar dan. Kaj je? Botrček.
4: Rajši, moči, zajček.
2: Dobro, ali je moči zvedeti, kaj je narobe?
3: To, da motrica tule ima gardino v hiši.
2: Jej me, pojdite, jaz bom šel noter z lepo besedo in ji porečem, naj gre ven.
4: Kaj boš ti, zajček? Če nismo mogli mi, ki smo se jezili, še prej, ko smo izrekli do konca, da naj gre iz hiše, je zarenčala in pokazala velike zobe.
2: No ja, ampak lepa beseda pobije 100 norih. Pojdite, bom šel jaz.

0: poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: Sem vesel in nasmejan, ker poslušam Radio Zraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Ura je 20:26, pred nami pa je veseli petkov večer. Vesela glasba, nocoj vse tja do polnoči, pa tudi po polnoči. Preden pa se posvetimo glasbi, pa poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutrnje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne pa bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

0: Pšššš, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Terapeut razlaga alkoholikom v bolnišnici strašne posledice alkoholizma. Človek, ki pije, preneha biti svobodno bitje in postane sužen svoje odvisnosti. Z Bogom razum, z Bogom sreča in zdravje. Imetje propada, jetra otekajo, želodec gnije, srce slabi, kri vodeni, možgani se sušijo. Ali pozna kdo od vas še kaj strašnejšega na svetu? Pa se oglasi nekdo iz ozadja.
3: Ja, že.

0: poslušate Novomeški radio Sraka.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

V poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne milobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.